0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: get the fast one out over you.
1: Well, that comes later.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

litet år. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan inte.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Jag vet att ni minns alla stora stjärnor. Och jag hoppas att ni kommer att minnas Kurt Kenneth Svanström.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej, det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det. Keep your foot on.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Adios, madre.

0: det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Bilmärken finns det många, men det här är det verkliga märket som slår alla rekord. Åke Larsén!

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Har ni förstått vad det handlar om nu? God morgon. Det är det vi vill säga här från studion också. Kan inte du också säga det då?
1: Ja, då säger jag god morgon också.
0: Ser du, ser det?
1: Det gick ju jättebra.
0: Ja, det var Strandeby det. Och det här är Stenström som säger god morgon från Länsradion i Föreningarnas hus mitt i det centrala Örebro denna onsdag den 7 oktober 2026. Är det väl fortfarande, va?
1: Ja.
0: Ja, bra. Det var alltså Kiki Danielsson som hade fått god morgon på hjärnan. Och vi vidarebefordrade detta då till er. Så vi hoppas att ni får en god morgon var ni än är. Men ändå lyssna på Länsradion på 95,3 eller 94,3. Eller om man bor i Lekeberg, vad är det för frekvens då?
1: Då är det 100,7.
0: Ser du, du hade koll på det där.
1: Ja, och sen går du att lyssna på nätet också.
0: Ja, just det. Det kan man göra. Och då kan man vara var som helst i världen.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg att jag lyssnade på Sri Lanka en gång på Länsradion på nätet. Så det kan man göra.
1: Det var ju exportversionen då.
0: Vad sa du?
1: Det var exportversionen då.
0: Ja, precis. Ja, det var väl tull på det då.
1: Ja, det var det säkert.
0: Ska vi höra om Eva Istord är på gång? Bli min, säger hon. Jag vet inte vem hon talar till. Vi hör väl av låten.

Det var alltså Eva Eastwood som framförde den här Bli min. Hon ska framföra något annat ikväll. I måndags hade vi ju som gäst här i Länsradion Ulrika Haraldsson från Svea kvinnojour i Kumla med omnejd. Och de arrangerar ikväll klockan 18 på Folkan i Kumla en föreläsning där Eva Eastwood medverkar. Så det är det vi ville berätta, att så är det. Ulrika, jag tyckte det kan du väl ändå säga när jag har gått hem härifrån, att vi på onsdag ska ha den här föreläsningen. Och då vet ni, vill ni höra om kvinnofrågor och kvinnors situation, så kan ni lyssna till Eva Eastwood klockan 18 på Folkan i Kumla. Idag, från och med nu, så kan ni lyssna på Länsradion till klockan 13. Och då kommer ni att få vara med om ett trippelquiz. Det börjar 10:20 och kommer sen några gånger till. Klockan 11 ska vi ringa upp stiftsprosten Peter Åström i Västerås, som ska tala lite grann om den nya översättningen av Nya testamentet som har kommit ut. 11:40 i föreningsrutan handlar det om Folkets park i Örebro, Brunnspark. Och den som kommer att prata om den, det är Cecilia Rose ifrån Brunnsparken. Och så blir det då Lantbruksnytt klockan 12 med Gudrun Haglund Eriksson i Sydnärke. Och då ska det handla om djuren i lantbruket och hur de beter sig där. Per Wilén pratade ju det, att det var väldigt mycket djur ute på åkrarna och sådär. Det kan man prata med Gudrun om som sysslar med jaktfrågor. 12:35 blir det århundradets slager. 1907 enades vi om. Och det är Bo Fransson som berättar om det. Då lyssnar vi till musik.

0: Carl Gerhard som försöker skildra sjömanshustruns lott i den här låten Utsikt från en bro. Musiken är fransk. Du, hörde du det nu, Dag? Fransk.
1: Oj.
0: Du brukar ju intressera dig för fransk musik.
1: Jag bara slipper uttala det.
0: Nej, jag berättar om det.
1: Ja, men du berättar om det, är okej. Ja.
0: Idag är det Charles Trenet som har skrivit musiken. Namsta har Birgitta och Britta. Och det var Britta som vi hörde sjunga nu här då. Britta Borg. Britta Borg, hon föddes 1926 och blev 83 år gammal. Föddes i Stockholm. Död på Öland, men hennes föräldrar var uppvuxna i Örebro och hon hade lägenhet här också. Hon debuterade redan i sena tonåren och sen var hon ju en artist hela livet på olika sätt och vis. Om ni vill oss något på Länsradion så kan ni höra av er. Dag har vässat öron och ögon och är beredd att läsa sms som ni skickar till oss på 0720-144055. Eller också skriver ni på den här lilla rutan som är Dags lilla speciella uppfinning. Där det står studion direkt, då kommer ni till oss. Repris blir det ikväll 16.00-19.00 i Örebro och Lekeberg. Och 18.00-21.00. i Sydnärke på 94,3. När är det på webben då, hör du? Vilken tid är det? Är det 16 eller 18?
1: Vi vill igång där hela tiden. Jag kan inte säga det på raken just nu om den ena eller andra tiden.
0: Men det är bara att lyssna.
1: Men vi har ju kört förut så jag tror att det är den tidiga tiden.
0: 16, ja.
1: Ja, jag tror det.
0: Solen gick upp 7.18 och går ner redan 18.15. Det ska bli sol här under dagen, men sen blir det mulnare och mulnare och till natten regn. Och det var svalt i morse, man kände att det var höst nu. Men det ska bli uppemot 15 grader i alla fall. Jag sa att det var Birgitta och Britta som var namnsdag. Och Birgitta Andersson ska nu framföra Sveriges vackraste röst. Så det blir lite senare med trippelquizet. Men vi ska höra Birgitta, född i Mariestad 1933. Och hon dog ju i våras, i vintras, 92 år gammal. Här är hon med sin speciella röst.
2: Ja, här har ni alltså Sveriges i särklass vackraste röst. Ja, det var ingen skönhetstävling alls, utan det gällde att få fram Sveriges vackraste, mest väljudande och smeksamma röst. Och jag måste säga att det låg väldigt mycket arbete bakom min seger. Det är nämligen så att jag hade en väldigt svår dialekt att arbeta bort. Ja, det är nämligen så att jag är född i Västergötland och där har de ju väldigt mycket dumma läten för sig. Den tävlingen jag ställde upp i, där blev vi tre stycken kvar i slutfinalen. Det var två ifrån Skara, så var det jag och så var det domaren, han var ifrån Skövde. Där läste jag en dikt. Julefrid heter den förresten, det var så här inga. Snön ligger på taken, maten ligger på faten. I stallet ligger kraken, endast tomaten är naken. Ja, domaren var överförtjust, det var han själv som hade skrivit dikten. Ja, nästa tävling jag ställde upp i sen, det var Sveriges dummaste människa. Det var en väldigt hård tävling. Där var vi 10 stycken som kämpade. Ja, ifrån första början var vi faktiskt 11, fast det var en furir där med som anmälde sig. Han fick ju inte vara med, han blev diskvalificerad. Så det gällde ju bara amatörer här bara. Var i den slutfinalen med. Det var en schlagerförfattare. Han som skriver Åsa Nisse. Och så jag då. Vi kämpade i 3 dagar med han så stelig som domare. Han skulle alltså avgöra vem som var dummast av oss tre, va? Sista frågan jag fick där, den var så här innan. Vem i är Sveriges roligaste människa. Och då klämde jag dit med Gösta Knutsson. Och det vann jag på. Ja, juryn sa att det var det dummaste de hade hört. Ja, ända sen de la ner den där Hellebäcks gård. Ja, sen så har jag ställt upp i såna här korsordstävlingar och sånt. Det har jag ställt upp i. För att annars är jag ju mera för såna här tävlingar där de får agera själv alltså. Liksom satsa sin personlighet alltså. Visa att ni är minded och sånt där. Så att sista tävlingar jag ställde upp i, det var lantmannaföreningar som anordnade den tillsammans med länstidningar och så raggarklubben Svarta Tanden. De tre anordnade en tävling i striptease. Det var till förmån för en ny kaffeservis till syföreningen. Och jag menar, det är klart, vill inte dra sig undan ideell hjälpverksamhet, så jag ställde upp där med. Där låg jag väldigt bra till förresten. Det är nämligen så att jag har varit resemanniken förut i typ en slakansväv. Ja, då gjorde jag så här på striptisen. Jag börjar med att ta om mig höger sko så här, va? Redan då märkte hon att det liksom gick en stöt genom publiken. Sen då tog jag om mig vänster sko så här, va? Då gick kyrkoherdefrun, ja. Sen började jag att knäppa upp kjorten så här. Då gick kyrkoherden, ja. Alltså, jag tänkte så här, att säga en vinna, va, så gäller det att slå sig på. Så jag låg 40 sekunder före med kjorten. Så börjar jag att rulla om med strumporna så här, va. Då öppnas dörren och kyrkoherden kom tillbaka igen, ja. Nu hade jag fått så gott om tid här, vet du, så att jag kunde stå och lirka lite med blusen som jag slår med sen, alltså liksom för att dra ut på det, va, liksom för att få upp hets, alltså jag fick poäng för hetsen med sig. Så då stod jag där, vet du, och lirka och hetsa och lirka hetsa ett bra tag så här. Det var en förtätad stämning i bygdegården. I vanliga fall då är en ju väldigt blyg för sånt här, det är en ju i vanliga fall, va? Men här gällde det ju en tävling och vi var ju 20 stycken som klädde oss. Jag menar, inget direkt farligt kunde ju hända. Vi var ju väl skyddade och så där, det var vi. Ja. Jarl Kulle var inte där heller, det såg jag. Prassla med underkjolen så här, förstår du? Och jag prasslade och prasslade ett bra tag så liksom för att få upp hetsen ännu mer, förstår du? Så drog jag om underkjorten så här och stod och kände mig väldigt säker. Då, vid och fasa, upptäcker jag att Anna-Lisa i Konsum har gått i kapp med och låg jämsides. Jag rev om med resten och skrek, länge leve lantmannaföreningar! Men jag tror inte att en apa låg jämsides i alla fall. Fast jag vann ju till slut på bättre hets. Ja, det sa själv kyrkoherden. Det var han som delade ut priset. Två flygbiljetter till Mallorca. Och på torsdag sticker vi, han och jag.

0: Svaren på frågorna i trippelquizet, de skickar ni till 0720-144055 eller studion direkt. Frågorna kommer här. Vladimir Putin fyller 74 idag. Det är du, Strandeby. Det hade du inte gratulerat honom väl, eller?
1: Nej, han finns inte i min Facebookgrupp.
0: Hur många år har Putin varit Rysslands president? 1, 14 år. Kryss, 22 år. 2, 26 år. Fråga B. Idag för 88 år sedan, den 7 oktober 1938, sjöng tonåringen Judy Garland in sången Over the Rainbow. I vilken film ingår den låten? 1. Cirkusprinsessan. Kryss, Regnbågspreludiet. Eller 2. Trollkaren från Oz. Och så fråga C. Det är heliga Birgitta vi tänker på när vi firar Birgitta på namnsdagen. Alltså inte Sveriges vackraste röst, utan heliga Birgitta. Och det är därför Birgitta står i almanackorna. Vilket århundrade helgon förklarades heliga Birgitta? 1. 1300-talet. Kryss, 1500-talet. 2. 1900-talet. Där har ni frågorna och svaren skickar ni alltså till 0720-144055 eller studion direkt. Och då kommer vi att lyssna på en låt som ibland kallas Russian Folk Song, eller också Entonigt ringer den lilla klockan. Här är det Jan Lindblad som framför den.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Då drar vi igång den andra halvtimmen utav programmet. Och då börjar vi med att uppmärksamma att för 95 år sedan, just denna dag, så föddes den sydafrikanske biskopen Desmond Tutu. Han blev 90 år gammal och 1984 fick han Nobels fredspris. Och här ska Mahalia Jackson sjunga Nobody Knows the Trouble I've Seen.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Nu ska vi reda ut begreppen. Fortfarande är det Lillebror Söderlund som skrivit musiken. Fortfarande är det Ture Nerman som skrivit texten. Men vem sjöng? Kan du berätta det?
1: Eva-Helena Grill, hette hon.
0: Jaha. Okej.
1: Okay. Ja, det stod så på fodralet här i alla fall.
0: Då kan man ha henne sjungande på en grillkväll, kanske.
1: Någonstans. Kanske det, kanske.
0: Ja, just det. Ja, men så är det. Det här med underhållning och musik, det kan man ju bara tycka att det är att koppla av och lyssna och sådär. Men det finns ju många textförfattare som har gjort sånger med klara budskap i. Inte minst gjorde ju Karl Gerhard det under sitt liv. Han skrev många låtar som till och med tyska ambassaden var inne och petade på och tyckte att det här var väl inte vackert skrivet. Och hade kontakten med Sveriges regering och sånt där. Och det var väl bland annat den här låten som man hade synpunkter på. Motivet är ju från gamla Grekland annars, från Troja. Där man använde en häst som man inte kände igen. Och i den så fanns det, för med den så följde folk som var fiender. Här är det också så när det gäller den ökända hästen från Troja. Men nu ska vi se, är det inte Karl Gerhard själv som sjunger, eller vad tror du?
1: Det står Karl Gerhard här och inget mera.
0: Vi provar väl på det, får vi se om det är han eller om det är Dag Strandeby som sjunger.
1: Men jag brukar inte sjunga den där.
0: Du ska inte sjunga den där. Okej, okay. Då tror vi på Karl Gerhard.

Allting går igen ur tidens grums och mögel. Dyker upp ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandorfögel, fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklers skuggor, ur årtusens damm, ett mystiskt spöke.

Jag pågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu fått.

det trojanska hästen som sig minst generat för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma August där står i parad. Hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttarvalen säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt hem.

Det var Carl Gerhard. Det där med majoren Quisling var ju inte populärt när han fick med honom i låten också på det sätt som blev. Så det var lite bekymmersamt för Carl Gerhard. Men det var nog inget som överraskade honom, utan han ville provocera. Det vill ju ofta såna här revyartister, revyförfattare. De vill provocera så att det blir lite uppmärksammat, och de har ju ett ärligt och uppriktigt budskap som de vill framföra. Annat är det kanske med Eurovision Song Contest. Det är ren och skär underhållning. Och Sverige har ju vunnit den här tävlingen 7 gånger. Den fjärde gången som vi vann den, det var 1999. Och då var det Charlotte Nilsson, numera mer känd som Perrelli, men föddes Nilsson. Hon var med här 24 år gammal och framförde 1001 natt till europeernas stora förtjusning.

Innan vi ringer upp Västerås och stiftsprosten där för att höra om nya bibelöversättningen, så ska vi lyssna på balladen om Jo Hill med Fred Åkerström. Och Jo Hill, han heter Joel Hägglund egentligen och föddes i Gävle den 7 oktober 1879. Blev 36 år gammal, men dog i Salt Lake City i Utah. Hans föräldrahem är ett museum i Gävle.

Det går rapporter om att det har kommit in svar redan på våra frågor. Men jag upprepar dem i alla fall så ni fler har chansen att komma in på 0720-1440-55 eller studion direkt. Vladimir Putin fyller 74 år idag. Hur många år har han varit president i Ryssland? 1, 14, kryss 22, 2, 26. Idag för 88 år sedan, den 7 oktober 1938, sjöng tonåringen Judy Garland in sången Over the Rainbow. I vilken film ingår låten? Är det 1, cirkusprinsessan, kryss regnbågspreludiet eller 2, trollkaren från Oz? Det är Heliga Birgitta vi tänker på när vi tittar i almanackan och firar Birgitta. Vilket århundrade blev Birgitta Birgersdotter helgonförklarad? Var det 1 på 1300-talet, kryss på 1500-talet eller 2 på 1900-talet? Och så lyssnar vi väl då på låten Over the Rainbow. Sen blir det Västerås proster.

0: Då så har vi ringt till Västerås för att tala med stiftsprosten där, Peter Åström. Hej Peter!
1: Hej, hej!
0: Välkommen till Länsradion i Örebro.
1: Tack!
0: Det finns ju delar av Örebro län som tillhör Västerås stift. Så det är ju helt okej att prata med en prost i Västerås då.
1: Det tycker jag.
0: Vi ska prata om bibelöversättningen. Det kom ju i slutet på september, var den klar, den nya översättningen av Nya Testamentet. Förra gången var 1981 som det kom en ny översättning av Nya Testamentet. Och 45 år senare så kom den igen. Och du har tittat på den?
1: Jag har läst stora delar av den.
0: Ja. Vad tycker du om att det kommer en översättning så här 45 år senare?
1: Ja, framförallt är det jättespännande. Eftersom det har ju hänt mycket inom den bibelvetenskapliga forskningen på de här åren. Och språkforskningen. Så att det finns ju mycket som blir spännande att jämföra med tidigare översättningar.
0: Mm. Och det behövs så täta översättningsperioder tycker du då, eftersom det händer så mycket både på teologin och språkets område?
1: Ja, forskningen överhuvudtaget går ju fortare nu för tiden, och så även inom bibelvetenskap och språkforskning. Så att när man jämför Nya Testamentet 2026 med översättningen från 1981 så ser man ju en hel del spännande skillnader.
0: Mm. Vilka då?
1: Ja, det finns ju en skillnad som har lyfts fram mycket i samtalen inför släppet, och det är ju ett grekiskt ord som adelfoi, som då har översatts tidigare bara med det svenska ordet bröder. Men i forskningen så ser man att det är ett grekiskt begrepp som har använts om folkskaror bestående av både män och kvinnor. Och därför så väljer man nu att inte bara översätta med bröder, utan då översätter man med bröder och systrar.
0: Och det är då ingen helhet. Det är då ingen modern tanke bara, utan det är faktiskt så att man då går tillbaka till ursprungsordet.
1: Ja, alltså forskningen säger ju då att det ordet användes i maskulin form, även om det var en folkmassa med både kvinnor och män som man riktade sig till.
0: Mm. Ja, det är ju en spännande uppgift. Finns det flera sådana ord som, eller flera sådana passusar som är spännande att se?
1: Ja, men det gör det. Och inte minst för Västerås stift och våran biskop Mikael Mogren. Han har ju valt bibelordet ifrån Johannes evangeliets första kapitel och 14 vers som sitt valspråk.
0: Vad står det där? Ordet,
1: ja, och då när man läser i 81-ans översättning så står det ju då: ordet blev människa. Det är ju en väldigt central kristen tanke. Och biskop Mikael har ju valt det som sitt valspråk. Mm. Och nu blir det ju spännande, för då har man ju varit lite mera... Man har tänkt enligt konkordans, som man säger. Det vill säga att samma ord på grekiska ska i möjligaste mån översättas till samma svenska ord för att få en kontinuitet i översättningen.
0: Mm.
1: Och det här grekiska ordet, sarx, betyder egentligen kött. Men så var man lite, ska vi säga, lite fin i kanten i översättningen 81 och valde att skriva ordet blev människa. Men nu står det ordet blev kött. Så det är spännande, inte minst i samtalen kring biskopens valspråk.
0: Men att ordet blev kött, stod det inte så i äldre översättningar då?
1: Jo, det har ju förekommit tidigare och även i andra språksöversättningar.
0: Men sarx, när man läser grekiska så betyder ju sarx kött väldigt mycket.
1: Ja, Ja, och i 81 så kunde man översätta ordet Sarx på 17 olika sätt, tror jag någon har räknat ut. Men nu så försöker man då översätta det enligt konkordans med ordet kött helt och hållet. Och det där får ju implikationer, för att de enda gångerna man använde det svenska ordet kött i 81, det var när det var i negativ mening, alltså där det ställdes i negativ jämförelse med anden. Anden står mot köttet och så. Nu blir det ju en teologisk implikation här, att kött är inte bara negativt, utan det kan framförallt vara positivt utifrån huvudtanken i kristen tro kring inkarnationen. Det är ju ett latinskt ord naturligtvis, men det är ju en teologisk term som nu blir väldigt tydlig i bibelversen. Inkarnation. Det har ju med köttet att göra.
0: Ja, precis. Carnis heter det väl på, ja, på latin. Ja. Hur många bibelöversättningar har du upplevt, Peter?
1: Ja, när jag började bli intresserad av Bibeln på 80-talet, då var ju 81-an alldeles färsk. Jaha, ja. Jag var ju konfirmand då och började läsa Bibeln. Och, samtidigt så fanns ju 1917 hela tiden tillgänglig. Så redan som ungdom och ung vuxen så tyckte jag om att läsa både 1917 och 81-an för att jämföra. Så nu blir det ännu mer spännande. Jag ser ju det här mera nu, 26an också, ser jag ju som en studiebibel. Vi har diskuterat det lite på stiftskansliet, hur vi ska stötta och främja i församlingarna, och då blir det här med att stötta och främja med uppmuntran och uppmaning att faktiskt famna det här kombinationen mellan att det faktiskt kommer en ny översättning nu 2026 är ju inte bara en koppling till att det är jubileum från 1526 med den första svenska översättningen, utan det här sammanfaller ju också med ett väldigt nyväckt intresse för kristen tro och Bibeln, inte minst märks det bland konfirmander och unga vuxna. Mm. Så vi tänker att det här blir ju en bra studiebibel, att famna allt det här som händer med ny bibelöversättning av Nya Testamentet och det nyväckta intresset. Att församlingarna kan bjuda in, inte bara dela ut som de ska göra, utan också bjuda in till bibelsamtal och bibelstudier. Mm. Jag tror det blir spännande. Så att, ja, det här blir min tredje översättning som jag tittar lite mer aktivt på.
0: Ja, ja. Och de blir bättre och bättre, eller?
1: Ja, det återstår att se. Jag har inte riktigt bedömt precis allt. Men jag tycker det är spännande i alla fall. Ja. Det är jättespännande.
0: Utan värdering så tycker du det är spännande?
1: Ja, några värderingar har jag lyft fram trots
0: allt. Ja, just det. Men
1: jag tycker att det är mycket spännande. Ja. Och nu delas de här ut. Alla som kommer till gudstjänst första söndagen i advent har ju möjlighet att få en NT26. Åtminstone en per hushåll ska det väl räcka till. Så att församlingarna har beställt och vi ser till att de kan delas ut gratis. Mm.
0: Tror du då att den här översättningen blir folklig och folkets bibel?
1: Oj, det var en svår fråga. Ja, alltså jag tror att den kommer få samma effekt som 81an fick, det tror jag, men jag tror också att de kommer finnas parallellt.
0: För då när 81an kom så fanns det ju många som sa att det skulle vara som det var i 1917 års bibel och liksom vill inte anamma det nya som stod i 81an. Tror du vi möter samma tveksamhet för att ta emot en ny bibelöversättning?
1: Jo, men det tycker jag att jag redan har läst i diskussionen och i insändare och så, att det kan möta svårigheter. Mm. Det tror jag. Men samtidigt så tror jag att om man väljer att brottas med de här svårigheterna tillsammans, kanske i församlingarna, bibelsamtalsgrupper och bibelstudiegrupper, då tror jag man kommer framåt tillsammans i alla fall. Mm.
0: Och då vill du också att man ska, förmoda jag, nå ut till människor som inte är vana kyrkobesökare också, utan att andra människor som ni i kyrkan vill nå med Bibeln.
1: Ja, absolut. På ett sätt så kan man ju se det som en bred satsning. Det är lite folkbildning över det hela. Att vi delar ut det här just första söndagen i advent och vi vet att det kommer många fler än vanligt i våra gudstjänster. Så jag tror att det kommer bli intressant att sitta och bläddra i den hemma även om du inte är väldigt van gudstjänstfirare eller inte har funnits med i församlingens verksamhet, så tror jag att det kan bli intressant. Men som sagt, jag tror att församlingarna kommer nu också bjuda in så att fler som inte brukar vara med kanske vågar sig dit också.
0: Men nu talar vi ju om en del av Bibeln, det nya testamentet. Det finns ju ett gamla testament också som har många fler eller flera böcker än vad nya testamentet har. Det kommer väl en översättning av det också så småningom?
1: Ja, det kommer det säkert. Ja. Man har inte börjat jobba på det än, men det kommer säkert.
0: För det är ju från 2000, helbibelöversättningen då så att säga, med 1981 års nya testament och det gamla testamentet som då var översatt till år 2000. Mm. Och det behövs väl också nyöversättas?
1: Det kommer säkert att landa där så småningom också utifrån den språkforskningen kring hebreiskan som grundtext.
0: Ja. Ja, och det är kanske svårare att översätta det, för det är ju så mycket äldre språkbruk och äldre traditioner som vi inte lever med så nära idag som står i står i det gamla testamentet som man behöver hitta språkliga formuleringar då.
1: Mm. Ja, så kan det vara. Ja.
0: Men då ska du ha tack, Peter, för att du ville vidarebefordra det här. Så
1: ja,
0: vet vi att du ser fram emot första advent nu i Västerås stift då.
1: Jajamän. Ja. Se till, men du har ju redan ett exemplar kanske, annars får du se till att vara där och på ett.
0: Ja. Du ska ha stort tack för din medverkan, Peter.
1: Tack själv, det var bara trevligt.
0: Mm. Då ska vi lyssna till här en låt som heter Kornet har sin vila. Det är en psalm, 204, som Anders Frostenson har översatt. Kornet har sin vila djupt i frusen jord. Tack, Peter.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

Apropå samtalet då med stiftsprosten Peter Åström, så kan jag ju säga det då, alltså att bibelöversättningar har gjorts sedan 1500-talet. 1526 kom första översättningen av Nya testamentet och 1541 kom Hedelbibeln då i Gustav Vasa bibel, för det var ju Gustav Vasa som var kung och han sägs ju vara reformatorn i Sverige. Jag vet inte hans kyrkliga intresse om det var så stort, men det fanns ju många andra poänger med att inte låta Rom få bestämma över kyrkan utan att få bestämma själv. Och dessutom då med den lutherska teologin så blev det ju så att man förde teologin närmare de olika folkslagen och folken. Och då ville man också i Sverige ha en översättning. Och det var ju bröderna Pettersson, Olaus och Laurentius Petri som låg bakom de här bibelöversättningarna 1526 och 1541. Sen kom Karl den XII:s bibel 1703. Sen det intressanta efter den, det var bibelkommissionen som tillsattes under Gustav den III:s tid 1773. Man brukar ju ibland tala om att det tar lång tid att lagstifta och det är så segt med administration och annat. Och det kan man ju tala om då med den här bibelkommissionen som tillsattes 1773. För den bibelkommissionen höll på i 144 år. Så det var liksom ingen person som var med från start till mål. För så gamla människor har vi inte i Sverige. Så inte förrän 1917 var alltså nästa bibel klar. Och då var det en hel bibel som kom. Och sen var det då också lång tid, 64 år, till dess att 1981 års nyöversättning av Nya testamentet kom ut. Och så 19 år senare kom då helbibeln år 2000. Och nu är man på väg igen då med en översättning av Nya testamentet. Ja, på väg, den är ju klar. Den är utdelad redan. Men sen kommer det då en helbibel så småningom. Men det är alltså i år 500 år sedan den första bibelöversättningen av Nya testamentet kom ut 1526. Så detta om nyöversättningen. Och då låter vi Åsa Jinder spela Vildros.

Det var nyckelharpa och det var många instrument. Men det var väl nyckelharpan som Åsa Jinder främst använde. Så var det fler instrumentalister med i denna vildros. Nu tänkte jag vi skulle få lyssna på Eva Dahlgren som sjunger om ängeln i rummet. Apropå det teologiska temat som vi just nu har i Länsradion denna onsdag den 7 oktober, Heliga Birgittas dag.

0: Då så. Då ska vi lyssna nu då på Twilight Song. Är det Arne Lambert, va?
1: Ja, det står Arne Lambert här, så det måste det vara.
0: Det är väl han som spelar trumpet. Vi lyssnar på den.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Då var det prisutdelningsdags då. Det har strömmat in svar uppenbarligen, Stranneby.
1: Ja då, både på sms'en och på hemsidan.
0: Se där du. Och rätta svaren är Vladimir Putin. Han har varit president i 22 år. Han var borta i 4 år. Medvedev var det då i 4 år. Sen kom han tillbaka 2012 och nu har han suttit sen dess. Judy Garland, hon sjöng ur trollkarlen från Os 1938. Och den heliga Birgitta helgon förklarades på 1300-talet, 1391. Märkligt nog den 7 oktober. Ja, så kan det vara. Det är därför vi firar henne just nu. Och det saknas en vinnare, hörde du?
1: Ja då, det var ju många som hade alla rätt idag.
0: Jaha.
1: Vi har lottat fram en här och det är Monica Andersson i Örebro.
0: Monica Andersson i Örebro. Fanfar och grattis. Och då lyssnar vi på en liten konstnär innan vi går till Cecilia Rose som representerar Örebro Brunnspark.

0: konstnär. Om man representerar Örebro Brunnspark så är man väl en liten konstnär kanske också.
1: Ja, vi kan ju hoppas, eller vi är i alla fall väldigt kulturintresserade i våran dansbandskultur.
0: Ja. Dansbandskultur?
1: Ja, men det är där vi håller allra mest på med i Folkets Park, Brunnsparken, Örebro.
0: Mm-hmm. Inte artistbesök och sånt där?
1: Alltså, de artister vi har, det är ju mest dansband, och så har vi lite barnteatrar och sådär. Men vi är ju framförallt en dansarrangör, och sen har vi barnteater, midsommarfirande. Vi har lite egna loppisar och hyr ut våra lokaler till lite olika evenemang. Så det kan vara lite olika typer av mässor, och vi har en kör som kommer till oss en dag i veckan och övar och sådär. Så vi har väldigt blandad kompott i våran lokal.
0: Är du själv dansant?
1: Ja, jag älskar att dansa. Det är jätteroligt. Jaha.
0: Dansband då, eller nej, det ska vara konstnärlig dans?
1: Ja, nej, det är dansband vi kör och det jag dansar till. Vanlig traditionell dansbandsdans.
0: Vilket är ditt favoritband då?
1: Vågar man säga det när man är arrangör? Jag tycker om
0: det är du som får avgöra det.
1: Jag tycker om många band, så att jag tycker det finns något för alla, och jag tycker det är så roligt med den här kulturen att vi har ju stamgäster som dansar, och de finns mellan 16 och 97 om jag har koll på, så att det är en väldigt bred spann i åldern.
0: Men det fanns någon över 100 som gick till Brunnsparken för.
1: Ja, det var, nu ska vi se om jag minns rätt, jag tror han hette Bolling som var lite
0: just det,
1: omtalad.
0: Just från Hallsberg.
1: Ja, precis.
0: Och han har varit med i Länsradion också.
1: Jag har faktiskt en bild av honom inne på kontoret. Den sitter kvar och suttit sedan innan min tid.
0: Ja, det är 103 år han var.
1: Och det vågar jag inte svara på, för det var innan jag kom in i bilden i föreningen. Men ja, ändå, hans minne finns kvar i huset.
0: Just det. Vad heter han? Förnamn, kommer du ihåg det?
1: Nej, jag minns faktiskt inte.
0: Nej. Ja, Bollvig.
1: Bolling har jag för mig.
0: Bolling heter han, ja. Just det, Bolling. Ja, nej, men han var, jag kom att tänka på honom när du pratade om 16-97, så tänkte jag, då höjer vi högre åldern till 103 då.
1: Ja, men precis. Och vi har ju faktiskt, har man fyllt 100, då har man fri entré till oss på alla danser.
0: Jaha. Men det är alltså minimikravet att man måste ha fyllt 100 då för att vara fri entré.
1: Ja, men vi tycker att då får man en liten extra skjuts. Men det är också en liten kul grej att man har det.
0: Kan ni ha det så på Sparbanksbörsen också, Dag, va? Gratis för de som har fyllt 100?
2: Ja, det skulle ju kunna tänka oss. Det har jag inte funderat på förut, men varför inte?
0: Nej, då har du något att sträva efter. Men det är det här ni gör. Du rabblade så väldigt fort här med danser och barnteater och midsommarfirande och alltihopa. Och det är alltså den här föreningen som står bakom det då?
1: Ja, men precis.
0: Folkets Park i Örebro Brunnspark.
1: Precis, vi är en gammal Folkets Park-förening. Om man kollar på alla bolag så startade vi 1899. Och vi låg i Rynningen från början, föreningen. Men sen flyttade vi till Brunnsparken på 1930-talet. Och förr hade vi ju hela Brunnsparken då. Men på 90-talet såldes parkmarken och husen till kommunen. Och nu är det ju uppdelat så att kommunen äger marken och ett kommunägt bolag äger fastigheterna. Överlag, det är någon fastighet har blivit såld om, men vi finns kvar i parken även om vi inte äger någonting längre, så att säga.
0: Utan ni får hyra in er då?
1: Ja, men precis, vi hyr regnbågen på heltid, så den är ju våran hemmaplats så att säga. Men sen på sommaren, då flyttar vi till Vadköping en dag i veckan, för då har vi ju tisdagsträffar i Vadköping där med barnteater hela sommaren.
0: Ja.
2: Vi fick ett meddelande här om vår 103-åring här.
0: Ja.
2: Han heter Sten Bolling.
0: Sten heter han, ja.
2: Ja, nu kommer jag ihåg också.
0: Vi tackar för detta. Sten Bolling, som sagt, han var i Länsradion en gång. Jag träffade honom i Askersund och så bad jag att han skulle komma, och vi pratade med varandra en gång. Men Sten hade fallit ur mitt sinne och minne. Men Cecilia ligger kvar där i väldigt hög grad.
1: Det är bra det.
0: Ja. Är det ett stort intresse för er verksamhet då?
1: Alltså dansen framförallt, det är ju, alltså vi är ju en Folkets Park-förening, så att vi har ju ändå en bredd i vad vi gör, men dansen är ett intresse bland många av oss, och vi har ju ett helt stort volontärgäng som alla är intresserade av dans, som hjälper till vid våra danser också. Så att,
0: Men får ni tid att dansa själva då?
1: Ja, men vi brukar turas om. Om man jobbar en kväll kan man vara ledig och dansa en annan kväll, och vissa kvällar kan man dela lite så att man dansar en stund och jobbar en stund.
0: Och du går på jobbet även när du är ledig då?
1: Det kan hända typ varje lördag, i princip.
0: Dans är som en fluga som sitter i då?
1: Ja, men inser man, eller börjar man dansa och kommer in i både det sociala och det roliga med att dansa, då är det väldigt svårt att sluta.
0: Mm-hmm. Så är det. Och det tycker du är viktigt att hålla på med?
1: Ja, men absolut. Det är ju liksom både social samvaro och friskvård och motion och allt man kan behöva i dansen.
0: Aha. Är det det här ni kommer att göra framöver? Hur tänker ni er framtiden då?
1: Ja, men dansen är vårt huvudspår, så den kommer ju absolut vara kvar som den är. Mm. Vi ger inte upp den i första taget.
0: Nej.
1: Och sen har vi ju då som sagt blivit loppisarrangörer också, och det tänkte vi fortsätta med. För det är uppskattat, och så är det väldigt trevligt att man kan ge gamla saker som någon har tröttnat på ett nytt liv hos någon annan där de mår bra, så att säga. Och sen barnteatern fortsätter, och sen försöker vi även utveckla och få in fler verksamheter i våran lokal. Vi gör ju inte bara saker själva, utan vi hyr ut lokalen också. Och vi gör gärna samarbeten så att vi kan ha, ja, men olika typer av mässor. Vi har haft både att det kommer företag som har olika branschmässor, som ventilationsmässa med mera. Och det kommer privatpersoner eller företag som vill ha mässor. Så vi har haft hälsomässa, vi har haft, måste jag nästan tänka efter lite, men alla möjliga typer av mässor. Vi hade antikmässa här i söndags hos oss. Samlarföreningen Engelbrekt som hyrde in sig och körde första gången i regnbågen sedan 90-talet, tror jag det var. Och sen ska vi snart ha kattutställning också. Närkes kattklubb kommer och ska köra sin stor kattutställning i höst.
0: Det finns ju en kattförening.
1: Precis, så att, nej, men det är jättetrevligt. Jag tycker det är väldigt roligt med olika typer av verksamheter. Och som sagt, att nu har vi fått in en kör som kör en dag i veckan också. Det är något som passar väldigt bra i våra lokal.
0: Vad är det för kör då?
1: Joy Voice är det som har.
0: Joy Voice?
1: Ja.
0: Jaha.
1: De har flyttat in i Brunnsparken, så att säga. Eller i regnbågen.
0: Det var inte Joy Bells, utan Joy Voice.
1: Yes, det var det. Ja.
0: Vem leder den?
1: Nu har jag tappat namnet. Det har jag inte på rak arm. Som så. Och sen pågår det ju såklart lite danskurser hos oss också, vissa lördagar innan vi har våran kvällsdans. Då kommer det en och kör lite danskurs också, så att det måste man ju ha i en danslokal. Och gammeldanskurs ska vi snart ha också, med ett par från Göteborgstrakten. Dansskuldarna som kör mycket gammeldans i hela landet.
0: Mm. Men det här som jag då associerar med folkpark, med artistframträdanden och sådär, det har inte ni hos er då?
1: Vi har ju inte artister som inte är dansband så mycket. Men det hade man ju förr. Men i och med att vi bara har en lokal nu, och att det är danspubliken som lätt hittar till oss. Det är svårt att få annan publik. Vi har ju provat lite att ha... Nu kom det upp i mina minnen på Facebook häromdagen att det var några år sedan vi hade Carlina Häckner hos oss. Vi har haft allt möjligt. Och förr så spelar ju alla de stora, har ju i princip spelat hos oss på 50-60-talet.
0: Ja.
1: Ja, idag har vi inte så mycket. Det är så många andra som kör sånt, så det är svårt för oss att slå sig fram med det. Sen har ju vi haft att det har varit parken uthyrd till artist, eller till konsertarrangörer då. Så det var ju Håkan Hellström här om året, och det var det bolaget och lite allt möjligt. Men nu har ju inte vi någonting med utemarken att göra längre, utan då är det ju via kommunen de går om de ska köra ut i Brunnsparken.
0: Men min fråga är inte så konstig då, utan det är för att jag är gammal som jag frågar då.
1: Ja, nej, men det är absolut naturligt med artister. Och förr så var det ju nästan så att folkparkerna hade lite, nästan, jag vet inte om man ska säga monopol, men det var ju det självklara stället att uppträda på, det var ju folkparkerna förr.
0: Ja, det var ju så man sa, vi är i parken, vi är parkerna och reser runt i parkerna och sådär, sa man.
1: Precis, och det är ju väldigt, alltså jag tycker det är trevligt. Jag brukar hoppa in ibland på sommaren och hjälpa till i Vretstorps Folkets Park till exempel, när de är evenemang. Jag tycker det är jätteroligt, och det är så, alltså det är sån härlig svensk kultur med de här utekvällarna. Man kan ha en artist som uppträder, man kanske har lite dans på dansbanan, man har lite lotter, sån här tombola och grejer. Alltså det är en härlig grej.
0: Och korvgrillning.
1: Korv måste det vara. Och det brukar jag säga, kvällsdans, det är ingen riktig dans utan korv med bröd. Det funkar inte.
0: Det är så överallt. Det är lika att man går på fotboll, ska man ha korv med bröd.
1: Ja, du ser.
0: Ja. Men det går inte du på.
1: Nej, jag är inte så där jättesportig av mig.
0: Nej, ja, sportig kan du vara, men inte sportintresserad.
1: Nej, men precis.
0: Dansar du, är du väl sportig?
1: Ja, dansar gör jag, och hästar håller jag också på med. Men det är, sporten stannar på att jag kan utöva det, tycker det är roligt själv.
0: Men jag valde till den här intervjun, så valde jag The Entertainer med Scott Joplin. Det kan väl passa?
1: Det låter bra det.

0: Det är du, the entertainer, det är väl du, en underhållare då?
1: Ja, vi kan ju hoppas det i alla fall.
0: Ja. Men ni har fått en bra tillvaro då, eller är det något som ni skulle vilja ändra på för att det skulle bli ännu bättre?
1: Ja, men man kan alltid göra förbättringar. Vår största oro idag är väl hur det ska bli med parkeringsmöjligheter i framtiden i och omkring Brunnsparken.
0: Det gäller hela Örebro, tycker jag.
1: Ja, nej, men ja, vi jobbar på i frågan så att säga. Men vi har ju väldigt många långväga gäster till vår verksamhet. Så att det är ju...
0: De kommer i buss.
1: Några kommer i buss, väldigt många kommer. De fyller sina bilar och samåker långa vägar och... Vi brukar säga 2 timmar enkel resa till Örebro, det är vårt grundupptagningsområde. Men sen har vi ju folk, det kommer folk från Norge, det kommer folk från Luleå, det kommer folk från Skåne. Alltså det åker, man åker långt för att få dansa i Brunnsparken i Örebro.
0: Men inte varje vecka väl?
1: Nej, men det är lite olika på olika band. Men de flesta veckor så är det ju åtminstone några långväga som kommer.
0: Jaha. Och jag kan inte klämma dig på vilket favoritband som är ditt då?
1: Nej, men det är många bra, men jag tycker det är svårt att peka ut någon ensamt band. Så, men
0: du vill inte ha det när de kommer dit nästa gång?
1: Jag kan säga ett band som har lagt ner, för då konkurrerar de inte med någon annan, tänkte jag säga. Alltså, kom jag på 2 i och för sig, för vi har ju både X-Place och Sannex som har lagt ner ganska nyligen. Framförallt Sannex la ju ner bara för någon månad sedan. Mm. Det är ju band som är väldigt bra som inte är aktuella längre.
0: Och alla band vill komma till Örebro då?
1: Ja, men det, så upplever vi att de säger i alla fall. Jaha. De brukar tycka om att spela hos oss, både för det, vi har bra bemötande, bra publik och det är enkelt att lasta in hos oss. Och så ligger det väldigt bra till, så att många stannar ju till hos oss även om de inte ska spela. Utan är de på genomresa, då kanske de stannar bussen och sover eller att de stannar till och käkar lite i Örebro eller så.
0: Och dansar.
1: Det händer att det kommer även dansband som stannar till och dansar, absolut.
0: Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Och lycka till, får säga, till föreningen då.
1: Tack.
0: En av föreningarnas husmedlemmar, eller förenings, Örebro föreningsrådsmedlemmar.
1: Yes.
0: Tack ska du ha. Och nu när sorgen känns tung i mitt sinne med Torkel Selin. Och sen ska vi ringa upp Gudrun Haglund Eriksson och prata får och jakt och lite vildsvin och sånt här. Hej och tack, Cecilia.
1: Tack så mycket.

0: Dags för lantbruksnytt i länsradion. Och idag ska vi vända oss till en trogen veteran i lantbruksnytt, nämligen Gudrun Haglund Eriksson nere i Sydnärke. Är du där, Gudrun?
1: Jag är här, ja.
0: Ja, bra. Ja, fint. Då vet vi att vi kan prata om får, om jakt. Det är älgjakten börjar imorgon, du.
1: Imorgon är det premiär på älgjakten, ja.
0: Ska du ut då?
1: Så nu är det den 8 oktober, det är premiär på älgjakt.
0: Mm. Ska du ut imorgon då?
1: Jag ska inte ut imorgon.
0: Nej. Och jag hörde igår på något annan radiokanal att älgjägarna ger sig inte så gärna ut nu 8 oktober.
1: Nej, och det finns ju flera orsaker till det. Men största orsaken till det är att älgstammen har ju faktiskt minskat. Och här nere i våra trön har vi inte jagat älg på säkert 10 år.
0: Nej, det har jag för mig att du har pratat om förut i länsradion, att ni inte ut och jagar älg.
1: Så nej, mycket. Det finns för få älgar just här.
0: Just det. Men är andra vilda djur ute i skogen?
1: De ska ut och jaga imorgon, men att det blir i första hand kronhjort.
0: Jaha. Vildsvinen då?
1: Nu hörde jag inte vad du sa där.
0: Vildsvin?
1: Vildsvin finns det också, så kommer det något vildsvin så är det den också med på banan.
0: Ja, jag pratade med Per Wilén för ett par veckor sedan och han klagade på att det är så mycket vildsvin som går på åkrarna och så här. Så, och då tänkte jag på dig, då ska jag nog prata med Gudrun vad ni gör åt vildsvinen.
1: Det är ett jätteproblem och vi har ju väldigt mycket vilttryck nere i södra länet just nu. Både på vildsvin då och på kronhjort.
0: Aha.
1: Och varg.
0: Ja,
1: och vildsvinen är ju ett problem och de får vi ju jaga och det jagas jättemycket. Men när de får 3 kullar per år, då man hinner ju inte hålla stammen i balans en gång, utan den växer ju.
0: Mm.
1: Och vildsvinen är ett problem, speciellt för oss för får, eftersom de bökar i vallarna. Och får vi med den jorden upp i en silage som är jättesvårt att undvika, då får du få något som heter listeria. Det är jättesvårt att bota. Det kan bota om man är jättetidigt på det. Men annars så dör ju de djuren.
0: Men hur kan ni råda bot på det här då? Hur ska ni få ner vildsvinstammen?
1: Vi måste på något vis få ner vildsvinstammen radikalt.
0: Mm. Vad gör man då?
1: Man är vän med alla jägare som jagar så mycket de bara orkar. Och jag vet att det jagas jättemycket.
0: Mm.
1: Men det är ju en speciell jakt, för de är ju nattaktiva de här.
0: Då får man vara uppe på nätterna.
1: Och då får man vara uppe på nätterna och sen skjuter man något och då ska den tas rätt på. Och sen ska de upp och jobba till något jobb sen. Så att det, man får beundra de jägare som håller på och jagar vildsvin.
0: Mm. Men det är en jakt som man behöver göra mera av då. Om man inte ska jaga älg så måste man jaga vildsvin.
1: Man måste jaga vildsvin och man måste ju skjuta vildsvinen där de är och gör skada. För de här, även om det är på ett ställe där inte det jaktlaget är så aktivt att jaga, så måste man jaga just där grisarna är.
0: Mm.
1: Och på flera håll har man gjort att jaktlagen har gått ihop och även jagat med hund dagtid. Och försökt att liksom skrämma ut de här från sina fyroplatser och så skjuta dem. Så att jag tror man måste liksom pröva alla medel, alla sätt.
0: Och kronhjorten då? Det sa du att det jagar man istället för älg nu då?
1: Ja, och kronhjort ingår ju då i kronskötselområdet. Så det finns ju också väldigt direktiv vad man får jaga och när.
0: Och hur?
1: Men att hind och kalv är de som är... Och så blir ju tilldelat handjuren efter det då.
0: Uh-huh.
1: Så man måste ju skjuta kalv först för att kunna skjuta ett handjur.
0: Uh-huh.
1: Men kronhjorten är ju väldigt speciell att jaga, för de har ju ett sjätte sinne. Så att de är ju väldigt vare observanta, särskilt tindar med kalvar.
0: Uh-huh. Så de är inte lätta att få tag i?
1: De är inte lätta att få tag i.
0: Men det är det jägarna ägnar sig åt nu istället för att jaga älg imorgon då?
1: Här jagar jägarna kronhjort och dovhjort imorgon.
0: Just det. Och vildsvin.
1: Och vildsvin.
0: Mm. Och sen har du då din varg. Den har du haft synpunkter på förut.
1: Ja, Och den har vi synpunkter på just även nu. Och just nu så håller länsstyrelsen på att jobba med att jobba fram ett licensjaktsförslag eller beslut om licensjakt. Och det är ju jätteviktigt att vi får till en sån här i länet, en stor jakt här i länet. För i Lilla Askersunds kommun så har vi 5 revir med valpar och en del med fjolårsvalpar. Mm. Bara i helgen så gick det åt en tax i grannskapet här.
0: Mm.
1: Och då hade de ju försökt att spana av så det inte var varje område, men ändå så hände det.
0: Mm.
1: Och vi har ju haft våra får inte beta någon återväxt på hela sommaren, utan haft dem innanför de här rasstängslen och fodrat med en silage istället.
0: Mm.
1: Och det blir både en fördyrande kostnad, och vi vill ju att våra djur ska kunna beta. Och ras är ju bara, det är ju ett skydd, men det är ju inte 100% skydd.
0: Nej. Men vargstammen är väl diskuterad, hur många vargar det ska få finnas. En del tycker att det ska få finnas färre och en del fler.
1: Det där går ju forskningen väldigt isär på. Även de vargvän, då ska det finnas många. Och har de en annan liten sundare åsikt så behöver vi inte ha så många. Och om vi börjar titta på andra viltarter så var de också inavlade. Om vi ser bara hur vargen haft en stark tillväxt de här åren sen vi började ha varg, så har de ju ökat enormt. Så de har en väldigt gynnsam tillväxt.
0: Mm. Vad har man varg för då?
1: Den har ju en plats i naturen, men den behöver inte vara hur många som helst.
0: Nej.
1: Och ett vargrevir ska ju vara stort.
0: Mm.
1: Vi kanske skulle ha 1 revir i hela Askersunds kommun och inte 5.
0: Mm.
1: Och då har de en större yta på. Vi kommer säkert ha angrepp så fort det finns en varg som lär sig det här. Och vi har ju sett genom tiden att får man skyddsjakt direkt och skjuta bort den här vargen som har gjort skada, då har man avhjälpt mycket, för det är individer som lär sig ta. Och när man har den här dagligdags kontakten med varg, att de finns liksom i närheten hela tiden, då ökar ju risken enormt.
0: Men vilken nytta har man av varg då? Jag menar, du säger att den har en plats i naturen, men vad gör den för nytta i naturen?
1: Det är ju en avsättare som tar bort de sämsta djuren, sjukaste djuren, men det är ju inte alltid de som, utan det är djur som kommer i vägen för vargen.
0: Mm.
1: Så att våra förfäder var nog rätt kloka och utrotade den en gång. Jag tror vi ska lyssna på dem.
0: Ja. Men det vill inte alla lyssna på, utan det finns de som vill försvara vargstammen och öka den istället.
1: Men det är ju väldigt lätt att sitta och tycka att vi ska ha hur många varg som helst om man inte lever och bor på landsbygden.
0: Mm.
1: Just nu har vi precis bestämt att vi skjutsar ut barnen med bil till bussen. De brukar kunna cykla och gå annars.
0: Mm.
1: Men ingen av oss riskerar att de ska stå där och möta en varg öga mot öga och ha en kilometer hem.
0: Mm. Men det finns för mycket varg, så att då barnen får åka bil istället för att gå och möta vargen.
1: Ja, så långt har vi kommit nu. Och jag menar, bara för några veckor sedan då jagade 3 vargar ett rådjur mellan Rönne trädgård och Rönne kapell. Vid 6:20 på morgon, precis den tiden då alla barn är på väg till skolan.
0: Men är inte du med i länsstyrelsens diskussioner om det här med vargstam?
1: Jo,
0: hur går den idag då? Vart är ni på väg?
1: Jag jobbar extremt mycket nu. För det är ju så här att nu har ju det beslutats nya miniminivåer som blir då 220 vargar istället för 170.
0: Mm.
1: Och nu jobbar Mellansvenska rovdjursförvaltningen med att fördela de vargar som då man kan skjuta för att inte nå under de här miniminivåerna, förvaltningsnivåerna.
0: Mm.
1: Och lägga en licensjakt efter det. Och miniminivåerna är ju precis beslutade för några veckor sedan. Så att det jobbas ju febrilt med liksom att kunna få till det här nu. Så den här veckan eller början på nästa vecka kommer besluten om licensjakt. Mm.
0: Men då blir det ändå mer varg än förut då som ska vara kvar. Om man har ökat från 170 till 220.
1: Ja, det där är ju EU-bestämmelser också. Förut hade vi en miniminivå på 300, eller en förvaltningsnivå på 300. Och i rovdjurspropositionen som vi alla var överens om 2013, så var det 170 vargar. Och då anmälde den siffran till EU när För det ska ju anmälas vart femte år, så det anmäldes i våras. Nej, förra året. Ja. Och så var beslutet på jakten att man skulle då minska i första steget till 270 vargar. Men det vart ju överklagat och stoppat i domstolarna. Och då med massa frågor och grejer mellan EU och regering så kom de på att överens om att vi ökade miniminivån till 220.
0: Ja. Men det gläder inte en lantbrukare som dig.
1: Nej, i det här läget så är det ju bättre med 220 än 350.
0: Ja, det kan man ju säga då om man har den åsikten.
1: Och då är det bättre att vi får jaga och skrämma de här lite som håller sig borta från rånbebyggelse och tamdjur. För jag tror att vi måste komma så långt så att vi måste lära vargen att här ska du inte vara. Vi måste börja få skjuta efter dem och skrämma dem. Mm. De har inget att vara rädda för.
0: Nej. Ja, så det behövs mycket jakt då om man ska... Man ska jaga vildsvin. Och...
1: Så att vi kan reducera stammen och framförallt inte ha den så tät.
0: Det är mycket ni har att göra i Sydnärke.
1: Det är mycket nu och det är oroväckande. Mm.
0: Det finns all anledning att höra av oss igen då till dig. Så man får höra mer om framtiden för varg.
1: Att det blir jakt och att jakten går att genomföra också. Det är också viktigt.
0: Ja. Mm. Hur går det för dina får då?
1: Vi håller precis på att ställa in våra får och släpper bagga, så vi hoppas på ett nytt fårår.
0: Ja, så ni får mycket lamm då?
1: Ja, och då är det frågan om att vi, hur törs vi släppa ut de här nästa år på bete?
0: Mm.
1: De ska ju växa också. Och vi vill ju att de ska beta och vi vill ju att de ska hålla naturmarkerna öppna. Så vi behöver ju ha betesdjur. Och vi behöver ha betesdjuren och djuren överhuvudtaget för att producera mat till vår svenska befolkning.
0: Men då är det äventyrligt om de ska vara ute och gå i naturen där vargarna finns.
1: Ja, det är där vi har maten.
0: Ja. Ja, det är ett bekymmersamt läge för er.
1: Jag tror de flesta svenskar är överens om att vi ska ha betande djur, att vi ska ha naturbetesmarkerna kvar. Mm. Men då måste vi också ha förutsättningar för att kunna göra det.
0: Men vilka grupper är det som försvarar vargen?
1: Den som överklagar mest var Naturskyddsföreningen.
0: Jaha.
1: Och man kan inte bara se till en sak om man vill värna naturen. Då måste man ju se till helheten.
0: Mm.
1: Sen har vi de här extremgrupperna som alltid försvarar vargen.
0: Mm. Ja.
1: Men man måste börja se till helheten och inte till stuprörs varianter.
0: Mm. Tack ska du ha, Gudrun.
1: Tackar.
0: Vi får höra av oss igen, eller du får komma hit någon gång när du är inne i stan. Så får du...
1: Ja, jag är ju inte så ofta där.
0: Nej, du håller dig ner i Sydnärke.
1: Ja, hemma bäst.
0: Åh ja, jag fick ju tag i dig senast. Då var du på Öland på fest.
1: Ja, till och med där, ja.
0: Ja, det var åt andra hållet. Du ska åka till Örebro ibland.
1: Ja, men vi rör på oss lite,
0: det är bra. Tack ska du ha. Då blir det Charlotte Perrelli nu då. Förut var det Nilsson. Nu har hon gift sig och nu ska hon sjunga Gråt inte mer Argentina. Tack Gudrun. Hej då.
1: Tackar och hej då.
0: Hej.

Då så, då tänkte jag att vi skulle fortsätta på lantbruksområdet och vända oss till Tommy Körberg, där han berättar om hur det är att vara en fattig bonddräng ur Emil i Lönneberga.

dräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud.

0: Länsradion fortsätter varenda vardag framöver, så ni ska kunna lyssna på oss mellan 10 och 13. Eller då på de här repristiderna som vi har mellan 16 och 19 och mellan 18 och 21. Beroende på var man bor och sen om man ska lyssna på webben och sådär. Men kolla alltid, så finns det kanske någon länsradio någonstans som sänder. Och imorgon är det lyssnarnas torsdag. Och då är gänget samlat. Kia och Bodil är tillbaka tillsammans nu. Bodil var ju borta förra torsdagen, så då var det Tommy Bender som var och umgicks med Kia Katarina. På fredag är det Gunnar Norberg och Martin Duverman som möts. Och då ska de bland annat träffa Marcus Lutterman som berättar om sin bok om Northvolt-affären. Och sen blir det också gäster från Lerbäck. Det ska vara en pusseldäckare där nere i Lerbäck nu. Om man är hemma hos Gudrun så är det väl uppe i Lerbäck, nere i Rönneshytta där nere där hon bor. I alla fall då, så är det. Och sen på måndag är det Kia Katarina tillbaka och på tisdag är det Anita König. Och sen är det vi på onsdag, du, Dag Strandeby.
1: Jo, det är det visst, ja.
0: Och då kommer Jan Olsson igen. Hon ska beskriva den här regeringsbildningen som många verkar intresserade av.
1: Det ska bli väldigt spännande att höra.
0: Ja, du tycker det. Ja. Nu håller de på att berätta om att det ska vara något möte här på fredag om regeringsbildningen. Centerpartiet har bjudit till ett möte och nu får man veta vilka som ska få vara med på det mötet, tydligen i rikspressen i Stockholm. Så att det händer saker och ting som säkert han kan analysera åt oss. Mannen som har statskunskap som hitt huvudområde. Nu ska vi lyssna på Tutta Rolf och även med maken Ernst. De var ju gifta ett tag. Gör någonting. Och Tutta Rolf föddes den 7 oktober 1907 och levde till 1994, blev 87 år alltså, och då föddes i Oslo, eller Kristiania som det hette då, och dog i Los Angeles. Det ligger inte i Norge. Vet du vilket land Los Angeles ligger?
1: Ja, är det inte i USA det?
0: Jo, United States of America.
1: Ja.
0: Där är det. Vi lyssnar på dem nu.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in!
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig!
5: Hugo Erikssons bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
8: Bo Fransson, han har grävt i minnenas arkiv och hittat mycket om året 1907. I 26,5 minut ska ni få höra vad han har hittat. Varsågoda.

Det är 1907. Kung Oscar den andra avlider, 78 år gammal. Han har varit Sveriges regent sedan 1872. Ny kung blir Gustav den femte. Och scoutrörelsen grundas av den engelske generallöjtnanten Robert Baden-Powell. Jag heter Bo Fransson.

Kung Oscar är alltså död. Hans tre läkare, livmedikus Carl Flensburg och professorerna John Berg och J.G. Edgren utfärdar den kungliga dödsattesten. Att hans majestät konung Oscar den andre denna dag klockan 9:10 på morgonen fridfullt avsomnat åt Stockholms slott i en ålder av 78 år, 10 månader och 17 dagar till följd av förkalkning i hjärnans och hjärtats blodkärl intygas under edlig förpliktelse. Stockholms slott den 8 december 1907. Klockan 2:02, natten till söndagen, hade livmedikus Flensburg kallats till sjuklägret och vid 17:30 på söndagsmorgonen märktes att slutet var förestående. Den nytillträdde kungen, Gustav den V, kungör samma dag officiellt inför statsrådet Oscar den andres frånfälle och i anslutning till det att han har antagit valspråket med folket för fosterlandet.

Anchors Away med Glenn Millers orkester, en inspelning från 1941. Det här är förstås musik som passar som hand i handsken för den amerikanska örlogsflottans raska gossar. Den spelades också mycket riktigt för första gången när det var examen vid flottans akademi i Annapolis 1907. Operetten Glada änkan är en stor publikframgång på nyöppnade Oscarsteatern i Stockholm 1907. Den hade ju haft urpremiär på Theater an der Wien 2 år tidigare. Änkan själv, Hanna Glavari, spelas av Emma Meissner. Och Carl Barklind föreställer greve Danilo Danilovic, Montenegros tronföljare. Det är han som i operettens inledning kommer lätt berusad från Maxim.

En visa av Elis Ellis, skådespelaren och tonsättaren. Han som gjorde sig känd som Sten Stensson Sten från Eslöv, både på scen och på film. Det gjorde mamma när mamma var flicka, var hans debut som kompositör och textförfattare. Därefter tonsatte han både Anna Maria Lenngren och Gustaf Fröding. Elis Ellis blev sedermera ekonomichef hos Ernst Rolf och regissör för hans sista revy. Och på 30-talet etablerade han sig också som källarmästare. Han drev bland annat stadshotellet i Bollnäs. Det gjorde mamma när mamma var flicka, sjöngs av Lena Dahlman. Sara Leander föds det här året, 1907, liksom den franske sångaren Tino Rossi. Ulla Billqvist kommer till världen, liksom kapellmästaren och radiorösten Sune Valdemir.

0: The Glowworm, eller lysmaskidyll som den heter på svenska, ursprungligen hämtad ur den tyska operetten Lysistrata. Med en ny text av Johnny Mercer så ingick den 1952 i Broadway-musikalen The Girl Behind the Counter. Musiken är skriven av Paul Linke och det sägs att han skrev den på Dom Hotel i Köln. I den tyska operetten sjöngs den av en kvinnokör, men här var det The Mills Brothers till Hal McIntyres orkester. Gustav av Geijerstam var vid sekelskiftet litterär chef på Gernands förlag. Illasinnat porträtterad av August Strindberg som parasiten Sakris i boken Svarta fanor som kom 1907. Själv skrev Gustav av Geijerstam på löpande band, inte bara romaner och noveller utan också folklustspel. Vars popularitet också spred sig utomlands, framförallt då till Tyskland. 1894 skrev han skådespelet Per Olsson och hans käring. Och i det ingår visorna om den sköna Carolina från Trosa och det var en gång en bonde. Som här framförs av Anders Deval i en inspelning från 1907.
1: Vise Per Olsson och hans käring, det kan jag väl ta.

vid Lübecka fläckor. Det är och så fin. Det hava på tidningar och guldet i skrin. Drillan och drillan, guldet i skrin. I Amsterdams fläckor, vi dansar på strand. Med fyra sjömänner, en var i sin hand. För jag drillan och drillan var i sin hand. Nu har jag seglat.

0: vänta, vänta, jag ska ta en till och samma stycke. Det var en gång en bonde som bodde i ett skull. Han hade knappt en kirvel ennå på sin gamla skuttra. La la la, vi la, vi hade la la la. Han hade knappt ett hår ennå på sin gamla skull. Det var en satans kärring som gick hans lockar drog. Och drog och slet och kirvel vem till dess att gubben dog. La la la la la la, vi hade la la la. Och drog och slet och halade efter sist att gubben dog. Och nu är visan aller, gubben han är all. Och därför kan jag kräva den igen på samma strass. La la la, di la, ja la la la. Och därför kan jag sjunga den igen på samma strass.
1: Skådespelaren Anders de Waal. Det var han som varje nyårsafton från 1895 till 1955 läste Tennysons Nyårsklockorna från Renberget på Skansen i Stockholm. Det vill säga, den mesta tiden var det från Renberget, men mot slutet så valde han att deklamera från en radiostudio. Anders de Waal knöts till Dramaten när den invigdes 1908. Och det var också på Dramaten som han gjorde sitt sista offentliga framträdande. När han 1954, på 85-årsdagen, läste Strindbergs Stadsresan. Här sjöng han två visor ur Gustav av Geijerstams skådespel, Per Olsson och hans käring, som han själv hade medverkat i 1894, och då spelade en dragspelande sjöman. Intima teatern öppnar 1907 vid Norra Bantorget i Stockholm. Det är August Strindberg som startar den här intima teatern med bara 160 platser. Och det gör han tillsammans med den unge teaterledaren August Falk. Det första som spelas på den intima scenen är Strindbergs Pelikanen, ett äktenskapsdrama i tre akter. Men det går inte någon vidare. Tredje dagen efter premiären är dagskassan bara 39 kronor.
2: Den grannesta flickan är hemma, pina och lör. Emons hattar är svarta i där hemma, är ej i mör. Hennes hår det är svart som det mörkesta nätterna. Är det underligt då att jag länge tar efter dig? Hennes hår, det är svart som det mörkesta nätterna. Är det underligt då

kvinnorna. Hennes munnen är röd och vita i tänderna. Och mjuka och herrskapsfina är händerna. Och är som hon hade fjäder inunder sin sko. Och inte ens hul och leder så dansar hon. Och var hon är med vid trät bland fläckorna. Och slagsmål bland pojkar de närmaste veckorna. Och var hon är med vid trät bland fläckorna. Och slagsmål bland pojkar de närmaste veckorna. Men far min han säger där hemma att jag är dum.

Åke Grönberg besjöng den grannaste flicka där hemma, det vill säga tattare Emma. Visan som Jeremias i Tröstlösa, det vill säga Levi Rickson, hade publicerat 1899 i Jeremias bok. Ernst Rolf sjöng in den redan 1911, men här var det som sagt Åke Grönberg som sjöng till orkesterackompanjemang av Rolf Lindell och hans musikanter.

comes up like thunder. Frank Sinatra och Billy Mays orkester i On the Road to Mandalay av Olay Speaks med text av självaste Rudyard Kipling, han med Djungelboken. Det är en dikt från 1890 som Olay Speaks har satt musik till. Olay Speaks, som hade börjat sitt arbetsliv som järnvägstjänsteman i Columbus, Ohio, men som sen studerade sång och komposition i New York där han också sjöng i diverse kyrkor. Otto Hultner skrev 1907 schottisen Ölandstöser, ett av det årets stora svenska dragspelsnummer. Kalle Jularbo tillsammans med sonen Eberhardt och Erik Öst på fiol ska få avsluta programmet med just Ölandstöser i en inspelning från 1957. Ja, Bo Fransson säger på återhörande.

0: Det var Bo Fransson med 1907. Nästa gång blir det 1908 då, va? Eller?
1: Ja, det verkar väl troligt.
0: Ja. Dessutom kommer det bli lite flackhistorier nästa onsdag. Eftersom revykungen Hjalmar fyller 80 år. De är tydligen lika gamla, Hjalmar Berglund och Peter Flack. Det är ju intressant, tycker jag.
1: Ja, intressant, ja.
0: Så kan det vara. Man kunde gratulera honom genom gåvor till Nyckelfonden. Det tycker jag är ett intressant initiativ. Att man kan fylla 80 år och bidra till forskningen på medicinska området. Men så är det. Men det är nästa onsdag. Och då hörs vi, och då kommer vi också få veta mer om afasiföreningen. Det är intressant att prata i radio om afasiföreningen. Och så kommer Janne Olsson då och berättar om regeringsbildningen. Han är statsvetarprofet. Men nu får Prince avsluta då med Purple Rain. Och vi tackar för oss, åtminstone gör jag det.
1: Jag tackar också.
0: Ja, och du har gjort ett jättebra jobb. Vi har haft lite bekymmer med våra telefoner. Men jag hoppas inte ni har stört för mycket av det. Vi kommer igen om en vecka. Ha det så gott. Hej, hej.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: preacher to hold your beer.
1: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Give me some.
1: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
2: Och jag heter Bo Fransson.
3: Bosse Jarler här.
1: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
2: Ja.
1: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Frida, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: värmen. Dra på bootsen och gör dig bekväm. Du lyssnar på Radio 94,3. Och nu är det dags för Country Saloon.
1: Återigen så hälsar vi välkomna alla älskare av riktigt, riktigt god countrymusik. Country Saloon i etern. Thomas Hedén är också i etern, tror jag.
2: Ja, och Kent Ulin kanske också då.
1: Ja, och en knippa låtar har vi en liten papperspåse med oss.
2: Ja, jag har räknat ihop till 14 stycken nu.
1: Det är bra jobbat.
2: Och i mitten så blir det instrumentalt.
1: Ja, det är då vi har harpa, eller vad är det?
2: Just det, sånt, ja. Det blir harpa och blockflöjt.
1: Det blir spännande.
2: Det blir bra det.
1: Ja. Hörru du, ska vi börja dagens program med en svensk artist kanske?
2: Ja, det är inte så vanligt.
1: Nej, det är bra. Och en ung tjej, det är hör ju inte till vanligheterna i vårt land när det gäller countrymusik.
2: Nej, det gör det verkligen inte.
1: Men det här är en tjej som ändå har hållit på ganska länge trots att hon inte är lastgammal. Och tjejen, hon heter Ronja Memselius och hör hemma i Jönköping.
2: Jaha.
1: Hon börjar sin bana nästan som USA i kyrkan.
2: Ja, det var så ja. Det lät ju ganska naturligt när de bor i Jönköping.
1: Ja, så är det ju. Men hon sjunger och alltså, turnerar med väldigt mycket pure countrymusik.
2: Mm. Det är nog en bra skola att börja med kyrkokörer och sånt här.
1: Det är nog inget fel.
2: Nej då.
1: Så att vi ska ta och höra en gammal låt som vi känner igen. Twinkle, twinkle, lucky star. Den tänkte jag vi ska lyssna på. Här är den alltså då med den svenska tjejen Ronja Memselius. Mm.

0: Ja, svensk tjej, Ronja Memzelius, lägg det på minnet.
1: Ja, det har jag gjort, jag har skrivit upp det.
0: Det är bra, det är bra. Hörru du, vi går över pölen.
1: Ja.
0: Då går... tänker jag inte på hjälmaren.
1: Nej, nej, vi går västerut över Atlanten här nu.
0: Ja, det gör vi.
1: Georgette Jones vet ju absolut vem det är.
0: Hon är dotter till någon.
1: Ja, till George och Tammy.
0: Ja, och här ska hon göra en duett med någon som heter J.K. Coltrane som jag inte har någon pejl på.
1: Det blir ju upp till bevis det här nu då.
0: Det gör ju det.
1: Men och... jag skulle kunna tänka mig att han är rätt så duktig.
0: Ja, de ger sig ju kast med en låt som heter Duga också. Den hade vi i förra country song,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja, med Randy Travis, ja.
0: Ja, lite originalt kan man säga. Men här kommer då J.K. Coltrane och Georgette Jones och gör sin egen version av On the Other Hand.

0: Där hade vi dem. Duettparet.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, vad bra. Mycket bra.
1: Så de är välkomna åter någon gång.
0: Yes. Mm. Nu ska vi plocka fram en tjej som jag verkligen tycker behöver ha lite uppmärksamhet. Hon är fantastisk fiddlare för det första, sjunger gudomligt och ja, jordnära verkar hon vara.
1: Det måste man ju säga, ja.
0: Och Leslie Ann Sloan, men Miss Leslie då, kallar hon sig ut på scen.
1: Då lyser den lampa.
0: Ja, och hon är otroligt bra, men hon kämpar och komma fram. Det är inte lätt i USA.
1: Nej, det är mycket konkurrens där.
0: Ja.
1: Det är det. Och det är svårt att göra sig hörd.
0: Ja, hon har ju legat lågt ett tag nu då, från krokna väl.
1: Ja.
0: Men nu ska hon göra ett försök igen, skrev hon.
1: Ja.
0: Och ja, vi får se. Hoppas hon lyckas då. För Miss Leslie, hon är värd all uppmärksamhet.
1: Ja, det tycker jag. Hon är otroligt duktig musiker.
0: Ja.
1: Och sångare. Sångerska med såklart.
0: Vi tar och lyssnar på Miss Leslie i I Get The Bar.

0: Miss Leslie var det där, ja.
1: Ja, mycket bra.
0: Ja. Du, apropå sångerska.
1: Ja.
0: Ska vi backa tillbaka rejält? Eller ja, inte egentligen, men någon som har funnits länge då?
1: Ja, det var ju fint sagt.
0: Det var vackert,
1: ja,
0: sagt av mig.
1: Ja, mycket.
0: Jenny Seely.
1: Ja, du.
0: Hon har, jag vet inte hur länge hon hållit på.
1: Nej. Jag vet inte hur gammal hon är. Man får inte prata om damers ålder, men nog är hon runt 80-strecket, om inte mer.
0: Ja, hon måste ju börja tidigt 60-tal.
1: Ja, det 1860 kanske.
0: Ja, kanske till och med det.
1: Ja, man vet aldrig.
0: Här är så, det är från en tv-show som heter Country's Family Reunion, där man då samlar olika countryartister och gör en show, och de har gett ut plattor på det här också.
1: Mm, ja, det är fantastiskt roligt att se.
0: Ja, och det är otroligt bra. Och ja, har vi Mike Johnson på stil?
1: Det borde det vara.
0: Det borde det vara.
1: Han brukar vara frekvent förekommande.
0: Mycket bra det här alltså. Så Jenny Seely ska vi lyssna på, och Makes Me Wonder If I Ever Said Goodbye. Fantastisk låt.

0: so much.
1: Ja, Jenny Seely var det där.
2: Ja, det verkar vara damernas afton det här, tror jag.
1: Jag gillar tjejer.
2: Ja, du gör det.
1: Ja, fina
2: grejer. Jag säger absolut inte emot det. Gör jag inte.
1: Nej, det var tur för dig.
2: Ja, men det är trevligt i alla fall.
1: Ja, men det är det. Ja. Vi ska ta och lyssna på en tjej från Texas som heter Amber Digby.
2: Ja.
1: Och vi brukar snacka om det här med roots country och stå med båda fötterna i.
2: Där har vi ju lite exempel på det.
1: Hon kliver aldrig ur honky tonken, tror
2: Nej,
1: jag.
2: Nej, det här är en riktigt bra artist.
1: Ja, det här är fint. Och duettpartner i den här låten inte heller dålig, Johnny Rodriguez.
2: Nej, jag vet inte om jag har hört den här låten tidigare, men det ska nog funka bra ihop det här.
1: Ja, det här är ju lite annorlunda låt på det viset, men... Ja, det är ju så roligt med Amber Digby. Hon hade ju en styrfar som inte gick av för hacker heller.
2: Ja, han satt och lirade några instrument, ja.
1: Han spelar pedalstil och heter Dickie Overby. En av de allra mest drivna som har funnits på denna jord på det instrumentet.
2: Den slog man inte på fingrarna.
1: Usch, vad bra han var då. Så hon har lite att bevisa här.
2: Ja, verkligen.
1: Amber Digby, Johnny Rodriguez kommer här.

0: Ja, där fick vi lite Texas-musik med Amber Digby och Johnny Rodriguez.
1: Ja, men ännu är inte slut på damerna.
0: Nej, du. Jag tycker vi klipper till med en till.
1: Ja, en av våra favorit kan man ju säga.
0: Ja, hon tyvärr bortgången alldeles för tidigt.
1: Ja, mycket sorgligt.
0: Mycket tråkigt. Vår svenska vän Reddy Jenkins jobbar ju väldigt mycket ihop med den här tjejen som heter Dawn Sears.
1: Ja.
0: Och det var samma där. Hon fick aldrig chansen att kliva fram i rampljuset, utan nej, hon stod bakom och höra och gjorde lite duetter jämt.
1: Ja, men oj vilken röst hon har. Det är, man blir verkligen berörd av hennes sång.
0: Ja, hon var med i The Time Jumpers då, och vilka låtar hon levererade. Ja,
1: där hade hon ju sin make med också på fiol.
0: Ja, många sa ju efteråt när hon hade avlidit att hon skulle haft en större chans. Hon har blivit en av de bästa i branschen.
1: Ja, absolut.
0: Men. Vi har skivorna kvar.
1: Ja, det här är bara att njuta av. Så.
0: Här kommer hon. Dawn Sears, A11.

0: Don Sears hade vi där.
1: Ja.
0: Hörru du, har du räknat något?
1: Jag är uppe i 6,5 nu.
0: Det närmar sig 7.
1: Ja, det måste du göra, ja.
0: Ja.
1: Och vi ska släppa fram en dam till, eller nej?
0: Nej, nu ska vi släppa fram Nisse.
1: Jaha, Nisse kommer.
0: Från Danmark ursprungligen, ja. Nils Tuxen.
1: Då blir det stilgitarr.
0: Det kan du lita på att det blir.
1: Och jag vet inte, behöver vi sänka hastigheten nu så man hinner med, eller vad tror du?
0: Det här skulle ju egentligen köras på gamla tider. Då skulle man vara ner på, jag vet inte vad, man har hållit tummen på skivan.
1: Ja,
0: eller
1: nästan, bromsa upp ett lite grann, för det här går otroligt fort.
0: Ja, han är en tekniker, har alltid varit, Nils Tuxen. Ja. Han bedrev ju sina, ja, ganska många första år i Danmark som musiker. Men sen så packade han kappsäcken och flyttade till Tyskland.
1: Ja, det här måste vara en sån där bra jukeboxlåt, för den är så kort med.
0: Ja, precis. Och det är bara för att det går så fort.
1: Ja.
0: Så att jag har en stil hemma, så plocka upp den nu och häng med lite grann här i svängarna, vet jag.
1: Ja, jag ska försöka.
0: Gör det. Här kommer han, Nils Tuxen i Twisting Toe.

0: Ja, nu kan vi badda pannan.
1: Oj, oj.
0: Nu är vi i mål.
1: Nu tar vi ett djupt andetag och lugnar ner oss lite grann, tror jag. För nu ska vi släppa lös George Jones.
0: Snacka om att vi går från ytterlighet till ytterlighet, ja, nästan här.
1: Nu blir det lite lugnt och lite piano i början.
0: Ja, vi tar det piano.
1: Titelspåret på en LP som släpptes redan 1974.
0: Ja, gjorde väl som en, det blev som en smash-grej, ja, det där.
1: Och det fanns ju en countrykännare i USA som hette Bill Malone. Och han kallar ju George Jones för det. Det var ju en perfekt matchning av både text och framförande när den här låten kom. Och det kan man ju hålla med om faktiskt.
0: Ja, det är otroligt bra det här.
1: Låten är ju Grand Tour.
0: Ja.
1: Och den kommer här. Step right.

0: The King of Country Music, George Jones.
1: Ja,
0: hörde vi.
1: Det kan man säga.
0: Yes.
1: Sen har vi nästa låt nu. Den ska ju sjungas utav sonen till en countrykung, kan man säga då, ja.
0: Just precis.
1: Hank Williams Jr.
0: Mm. Fadern hade ett vilt och knepigt leverne, och sonen som vi ska höra nu, han låg inte så långt efter. Nej, heller då, i början i alla fall.
1: Duktig han med faktiskt.
0: Och, men sen så råkade han ut för en svår klätterolycka i bergen i USA och varit svårt skadad, men till slut repade han sig, och nu efter det så vart det lite lugnare, leverne, men låtarna har han levererat hela tiden.
1: Ja, faktiskt. Med den äran.
0: Ja, mycket bra kille.
1: Och det här är, nu är inne på slutet på 70-talet med det här.
0: Ja, Whiskey Bent and Hellbound heter den. Så här kommer Hank Williams Jr.

0: kul att ha lite Hank Williams med.
1: Ja, det är inte så ofta faktiskt.
0: Egentligen är det väl för sällan.
1: Ja, vi får nog ändra lite på det då.
0: Ja, jag tycker det.
1: Still Going Strong, Willie Nelson ska vi bjuda på nu.
0: 92 och, turnerar, eller?
1: Ja, det måste vara så. Det är, ja, det, han är ju helt otrolig.
0: Ja, sanslös.
1: Den här låten måste väl vara 50 år gammal.
0: Ja, bland det bättre som finns inom countrymusiken, tycker jag.
1: Ja, det måste det vara faktiskt. Det här Blue Eyes Crying in the Rain.
0: Ja, vilken låt.
1: Skriven av Fred Rose en gång i tiden.
0: Ja, en gammal låt
1: där. Men det var Elton Britt som sjöng in den redan, vad läste jag nu, 1947.
0: Ja, hur stor var gammal den
1: är. Ja. Men Willie Nelson är med och han har med sig sin gamla gitarr, och så det blir nog gitarrsolo också i den här.
0: Ja, det låter bra.
1: Han var väl inte så sprucken på den tiden, gitarrn, tror jag.
0: Han hade inte trampat foten igen.
1: Nej,
0: då.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Ja, här kommer han. Willie Nelson, Blue Eyes, Crying in the Rain.

0: Ja, vilken låt.
1: Ja.
0: Oh, vilken artist.
1: En klassiker faktiskt, ja. både låten och artisten. Och,
0: mycket bra.
1: Ja, nästa artist är ju inte så tokig han heller då.
0: Han har ju gjort en del
1: bra. Johnny Cash.
0: Men ändå så står inte han när folk säger, åh, countrymusik, det är Johnny Cash och Dolly Parton.
1: Nej, Det är väl ingen av dem egentligen som jag tycker är en sån där riktiga countryartist.
0: Nej, men inte så, inte som vi vill ha det, men visst vad han har levererat.
1: Ja.
0: Det har han gjort.
1: Och det måste man ju säga, det här är ju slutet på 80-talet, då tycker jag han var som bäst nästan.
0: Han hade ju en liten en motvilja mot pedalsteel-gitar på skivorna.
1: Ja, det hade han.
0: Så att han släppte inte in någon pedalsteel, tror jag, förrän 86.
1: Nej, det var något sånt där kanske.
0: Ja, lite underlig inställning där. Jag vet inte varför.
1: Nej, han skulle väl bara vara emot.
0: Han skulle väl det. Det var därför han klädde sig svart.
1: Ja, Det var ju det.
0: Man in black.
1: Men han skärpte ju till sig i alla fall.
0: Oj, oj, oj. Han har gjort mycket bra då.
1: Ja, det har han gjort.
0: Ja.
1: Och den här låten heter Cry, Cry, Cry.

0: visst var det Johnny Cash.
1: Ja,
0: så var det.
1: Det går inte att ta miste på det.
0: Men du, om vi ändå håller på med kanonerna då? Ska vi ta en till?
1: Ja, Mölhäger då.
0: Ja, det var ju rätt bra.
1: Ja, det tycker jag. Det funkar ju.
0: Jo då.
1: Nu pratar vi tidigt 80-tal här nu med den här låten. Låten heter ju Big City. Nu var det så att Ralph Mooney var väl med i början med honom, men
0: ja,
1: jag vet inte när skarven var då när Norm Hamlet kom med honom. Nej. På stilgitarr alltså pratar
0: året
1: vi om.
0: Året vet jag faktiskt inte, men
1: så jag vet inte vem som är med honom och lirar nu, men det spelar ingen roll.
0: Nej, det låter bra ändå
1: det. Det gör det ju.
0: Ja,
1: så vad säger du, ska vi lyssna på Big City nu då?
0: Ja, det gör vi.

0: Den stora staden, Merle Haggard, hörde vi ju.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Hörde du, nu ska vi över till en kille som är, ja, blind sen födseln.
1: Ja, ja, faktiskt.
0: Otrolig pianospelare.
1: Ja.
0: Och sångare.
1: Och still going strong, höll jag på att säga. Han är ju över 80 år.
0: Ronnie Millsap turnerar för fullt i USA.
1: Ja, han gör det.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det är rätt så kul.
1: Men vilken uppväxt han hade då.
0: Ja, det var inte heller nådigt.
1: Det var fattigt och han varit övergiven av sina föräldrar. Och,
0: ja.
1: Men han, som riktigt ung, så han varit inskriven i en specialskola för blinda.
0: Ja.
1: Och efter några år så upptäckte ju en lärare då hans fantastiska begåvning både för instrument och sång.
0: Ja.
1: Så det var hans lärare som ryckte upp honom.
0: Ja, och nog har han gjort låtar alltid.
1: Ja, du, han är fantastiskt duktig den här.
0: Och den här låten är så bra. Den här lyssnar jag på tidigt när jag började lyssna på countrymusik redan.
1: Ja.
0: Den är, alltså, Daydreams About Nine Things in the Middle of the Afternoon heter den egentligen. Men
1: ja,
0: jag kommer ihåg, det var den längsta titeln jag hade sett någon
1: gång. Det stämmer nog det. Det var tur att vara stora skivomslag på den tiden.
0: Ja, precis.
1: Så vi fick rum.
0: Det är en bra låt.
1: Mm.
0: Och bra artist. Ronnie Millsap.

0: Ronnie Millsap hade vi där. Ja du, nu ja. Är det nära vet du.
1: Ja du, nu närmar vi oss slutet.
0: Ja.
1: Så vi har sparat rätt så bra här nu till sista låten.
0: Det tycker jag, Del ja. Reeves står det här.
1: Ja, det gör ju det. A Dime at a Time.
0: Ja, han gjorde mycket fräsiga låtar.
1: Ja, det var ju mycket track-driving låtar han gjorde egentligen. Och
0: det gillar han.
1: Och jag gillar den här titta på världen genom vindrutan. Ja, eller vad heter han?
0: Looking at the world through a windshield.
1: Ja, det är en av mina favoritlåtar med honom. Men...
0: ja, det är mycket bra. Men vi rundar väl av med Del Reeves för den här veckan då?
1: Ja, det får vi göra.
0: Ni ska tack för att ni tog er tid att lyssna. Vi är tillbaka om 2 veckor och Thomas Hedén satt här.
1: Kent Ulin satt här.
0: Ha det så bra som ni bara kan så hörs vi. Hej då!

0: Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan hela dagen.

0: Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart.
1: För så fort hon försökte

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar?

förtjänar, då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Har ni förstått vad det handlar om nu? God morgon. Det är det vi vill säga här från studion också. Kan inte du också säga det då?
1: Ja, då säger jag god morgon också.
0: Ser du?
1: Det gick ju jättebra.
0: Ja, det var Stranneby det. Och det här är Stenström som säger god morgon från Länsradion i Föreningarnas hus mitt i det centrala Örebro denna onsdag den 7 oktober 2026. Är det väl fortfarande, va?
1: Ja.
0: Ja, bra. Det var alltså Kiki Danielsson som hade fått god morgon på hjärnan. Och vi vidarebefordrade detta då till er. Så vi hoppas att ni får en god morgon var ni än är. Men ändå lyssna på Länsradion på 95,3 eller 94,3. Eller om man bor i Lekeberg, vad är det för frekvens då?
1: Då är det 100,7.
0: Ser du hade koll på det där?
1: Ja, och sen går det att lyssna på nätet också.
0: Ja, just det. Det kan man göra. Och då kan man vara var som helst i världen.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg att jag lyssnade på Sri Lanka en gång på Länsradion på nätet. Så det kan man göra.
1: Det var ju exportversionen då.
0: Vad sa du?
1: Det var exportversionen då.
0: Ja, precis. Ja, det var väl tull på det då.
1: Ja, det var det säkert.
0: Ska vi höra om Eva Istord är på gång? Bli min, säger hon. Jag vet inte vem hon talar till. Vi hör väl av låten.

Det var alltså Eva Eastwood som framförde den här Bli min. Hon ska framföra något annat ikväll. I måndags hade vi ju som gäst här i Länsradion Ulrika Haraldsson från Svea kvinnojour i Kumla med omnejd. Och de arrangerar ikväll klockan 18 på Folkan i Kumla en föreläsning där Eva Eastwood medverkar. Så det är det vi ville berätta, att så är det. Ulrika tyckte, det kan du väl ändå säga när jag har gått hem härifrån, att vi på onsdag ska ha den här föreläsningen. Och då vet ni, vill ni höra om kvinnofrågor och kvinnors situation, så kan ni lyssna till Eva Eastwood klockan 18 på Folkan i Kumla. Idag, från och med nu, så kan ni lyssna på Länsradion till klockan 13. Och då kommer ni att få vara med om ett trippelquiz. Det börjar 10:20 och kommer sen några gånger till. Klockan 11 ska vi ringa upp stiftsprosten Peter Åström i Västerås, som ska tala lite grann om den nya översättningen av Nya testamentet som har kommit ut. 11:40 i föreningsrutan handlar det om Folkets park i Örebro, Brunnspark. Och den som kommer att prata om den, det är Cecilia Rose ifrån Brunnsparken. Och så blir det då Lantbruksnytt klockan 12 med Gudrun Haglund Eriksson i Sydnärke. Och då ska det handla om djuren i lantbruket och hur de beter sig där. Per Wilén pratade ju det, att det var väldigt mycket djur ute på åkrarna och sådär. Det kan man prata med Gudrun om som sysslar med jaktfrågor. 12:35 blir det århundradets slager. 1907 enades vi om. Och det är Bo Fransson som berättar om det. Då lyssnar vi till musik.

0: Carl Gerhard som försöker skildra sjömanshustruns lott i den här låten Utsikt från en bro. Musiken är fransk. Du, hörde du det nu, Dag? Fransk.
1: Oj.
0: Du brukar ju intressera dig för fransk musik.
1: Jag bara slipper uttala det.
0: Nej, jag berättar om det.
1: Ja, men du berättar om det, det är okej. Ja.
0: Idag är det Charles Trenet som har skrivit musiken. Namsta har Birgitta och Britta. Och det var Britta som vi hörde sjunga nu här då. Britta Borg. Britta Borg, hon föddes 1926 och blev 83 år gammal. Föddes i Stockholm, död på Öland, men hennes föräldrar var uppvuxna i Örebro och hon hade lägenhet här också. Hon debuterade redan i sena tonåren och sen var hon ju en artist hela livet på olika sätt och vis. Om ni vill oss något på Länsradion så kan ni höra av er. Dag har vässat öron och ögon och är beredd att läsa sms som ni skickar till oss på 0720-144055. Eller också skriver ni på den här lilla rutan som är Dags lilla speciella uppfinning. Där det står studion direkt, då kommer ni till oss. Repris blir det ikväll 16.00-19.00 i Örebro och Lekeberg. Och 18.00-21.00 i Sydnärke på 94,3. När är det på webben då, hör du? Vilken tid är det? Är det 16 eller 18?
1: Vi vill igång där hela tiden. Jag kan inte säga det på raken just nu om den ena eller andra tiden.
0: Men det är bara att lyssna.
1: Men vi har ju kört förut så jag tror att det är den tidiga tiden.
0: 16, ja.
1: Ja, jag tror det.
0: Solen gick upp 7.18 och går ner redan 18.15. Det ska bli sol här under dagen. Men sen blir det mulnare och mulnare och till natten regn. Och det var svalt i morse, man kände att det var höst nu. Men det ska bli uppemot 15 grader i alla fall. Jag sa att det var Birgitta och Britta som hade namnsdag. Och Birgitta Andersson ska nu framföra Sveriges vackraste röst. Så det blir lite senare med trippelquizet. Men vi ska höra Birgitta, född i Mariestad 1933. Och hon dog ju i våras, i vintras, 92 år gammal. Här är hon med sin speciella röst.
2: Vackraste röst. Ja, det var ingen skönhetstävling alls, utan det gällde att få fram Sveriges vackraste, mest väljudande och smeksamma röst. Och jag måste säga att det låg väldigt mycket arbete bakom min seger. Det är nämligen så att jag hade en väldigt svår dialekt att arbeta bort. Ja, det är nämligen så att jag är född i Västergötland och där har de ju väldigt mycket dumma lekar för sig. Den tävlingen jag ställde upp i, där blev vi tre stycken kvar i slutfinalen. Det var två ifrån Skara, så var det jag och så var det domaren, han var ifrån Skövde. Där läste jag en dikt. Julefrid heter den förresten, det var så här inga. Snön ligger på taken, maten ligger på faten. I stallet ligger kraken, endast tomaten är naken. Ja, domaren var överförtjust, det var han själv som hade skrivit dikten. Ja, nästa tävling jag ställde upp i sen, det var Sveriges dummaste människa. Det var en väldigt hård tävling. Där var vi 10 stycken som kämpade. Ja, ifrån första början var vi faktiskt 11, fast det var en furir där med som anmälde, så han fick ju inte vara med. Han blev diskvalificerad, så det gällde ju bara amatörer här bara. Var i den slutfinalen med. Det var en schlagerförfattare, han som skriver Åsa Nisse, och så jag då. Vi kämpade i 3 dagar med han så Stelius som domare. Han skulle alltså avgöra vem som var dummast av oss tre, va? Sista frågan jag fick där, den var så här inga. Vem är Sveriges roligaste människa? Och då klämde jag dit med Gösta Knutsson. Och det vann jag på. Juryn sa att det var det dummaste de hade hört. Ja, ända sen de la ner den där Hellebäcks gård. Ja, sen så har jag ställt upp i såna här korsordstävlingar och sånt. Det har jag ställt upp i. För annars är jag ju mera för såna här tävlingar där de får agera själv alltså. Liksom satsa sin personlighet alltså. Visa att ni är minded och sånt där. Så att sista tävlingar jag ställde upp i, det var lantmannaföreningar som anordnade den tillsammans med länstidningar och så Ragaklubben Svarta Tanden. De tre anordnade en tävling i striptease. Det var till förmån för en ny kaffeservis till syföreningen. Och jag menar, det är klart, de vill inte dra sig undan ideell hjälpverksamhet, så jag ställde upp där med. Där låg jag väldigt bra till förresten. Det är nämligen så att jag har varit resemanniken förut i typ en slakansväl. Ja, då gjorde jag så här på stripteasen. Jag började med att ta av mig höger sko så här, va? Redan då märkte jag att det liksom gick en stöt genom publiken. Sen då tog jag av mig vänster sko så här, va? Då gick kyrkoherdefrun, ja. Sen började jag att knäppa upp kjorten så här. Då gick kyrkoherden, ja. Alltså, jag tänkte så här, att sa en vinna, va, så gäller det att slå sig på. Så jag låg 40 sekunder före med kjorten. Så började jag att rulla om med strumporna så här, va. Då öppnas dörren och kyrkoherden kom tillbaka igen, ja. Nu hade jag fått så gott om tid här, vet du, så att jag kunde stå och lirka lite med blusen som jag slog med sen, alltså liksom för att dra ut på det, va, liksom för att få upp hets, alltså jag fick poäng för hetsen med sig. Så då stod jag där, vet du, och lirka och hetsa och lirka hetsa ett bra tag så här. Det var en förtätad stämning i bygdegården. I vanliga fall då är en ju väldigt blyg för sånt här, det är en ju i vanliga fall, va? Men här gällde det ju en tävling och vi var ju 20 stycken som klädde oss. Jag menar, inget direkt farligt kunde ju hända. Vi var ju väl skyddade och så där, det var vi. Ja. Jarl Kulle var inte där heller, det såg jag. Prassla med underkjolen så här, förstår du? Och jag prasslade och prasslade ett bra tag så liksom för att få upp hetsen ännu mer, förstår du? Så drog jag om underkjorten så här och stod och kände mig väldigt säker. Då, vid och fasa, upptäcker jag att Anna-Lisa i Konsum har gått i kapp med Olo Jämsides. Jag rev om i resten och skrek, länge leve lantmannaföreningar! Jag tror inte att en apel och Jämsides i alla fall. Fast jag vann ju till slut på bättre hets. Ja, det sa själv kyrkoherden. Det var han som delade ut priset. Två flygbiljetter till Mallorca. Och på torsdag sticker vi, han och jag.

0: Svaren på frågorna i trippelquizet, de skickar ni till 0720144055 eller studion direkt. Frågorna kommer här. Vladimir Putin fyller 74 idag. Det är du, Strandeby. Det hade du inte gratulerat honom väl, eller?
1: Nej, han finns inte i min Facebookgrupp.
0: Hur många år har Putin varit Rysslands president? 1, 14 år. Kryss, 22 år. 2, 26 år. Fråga B. Idag för 88 år sedan, den 7 oktober 1938, sjöng tonåringen Judy Garland in sången Over the Rainbow. I vilken film ingår den låten? 1. Cirkusprinsessan. Kryss, Regnbågspreludiet. Eller 2. Trollkaren från Oz. Och så fråga C. Det är heliga Birgitta vi tänker på när vi firar Birgitta på namnsdagen. Alltså inte Sveriges vackraste röst, utan heliga Birgitta. Och det är därför Birgitta står i almanackorna. Vilket århundrade helgon förklarades heliga Birgitta? 1. 1300-talet. Kryss, 1500-talet. 2. 1900-talet. Där har ni frågorna och svaren skickar ni alltså till 0720144055 eller studion direkt. Och då kommer vi att lyssna på en låt som ibland kallas Russian Folk Song. Eller också entonigt ringer den lilla klockan. Här är det Jan Lindblad som framför den.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Då drar vi igång den andra halvtimmen utav programmet. Och då börjar vi med att uppmärksamma att för 95 år sedan, just denna dag, så föddes den sydafrikanske biskopen Desmond Tutu. Han blev 90 år gammal och 1984 fick han Nobels fredspris. Och här ska Mahalia Jackson sjunga Nobody Knows the Trouble I've Seen.

0: Det var ett annorlunda arrangemang utav den här Nobody Knows. Men det var ju Mahalia Jackson som framförde den. Och det gör hon ju på sitt alldeles speciella egna sätt. Och det är det som vi tycker, en del tycker om. Andra har andra åsikter. Men så är det med musik. Det kan man inte säga, det är jättebra musik. Eller hur, Dag? Det är olika vad vi tycker.
1: Det är väldigt olika, ja.
0: Ja. Men Mahalia Jackson brukar framföra bra musik, ja, på något sätt. 7 oktober 1917 så föddes Judy Allison. Och hon framför här The best things in life are free. De bästa sakerna i livet är fria. Det finns väl olika meningar om det, eller vad tror du?
1: Ja, man kan ju fundera.
0: Ja. Men hon får sjunga det medan vi tänker.

Ture Nerman, han föddes i Norrköping och var journalist, radikal politiker. Och lillebror Söderlund, han var levde i 45 år bara. Han föddes 1912, dog 1957 och födde i grannlänet här, Kristinehamn. Och de här båda tillsammans satte ihop den vackraste visan om kärleken. Döm själva.

0: Nu ska vi reda ut begreppen. Fortfarande är det Lillebror Söderlund som skrivit musiken. Fortfarande är det Ture Nerman som skrivit texten. Men vem sjöng? Kan du berätta det?
1: Eva-Helena Grill, hette hon.
0: Jaha. Okej.
1: Okay. Ja, det stod så på fodralet här i alla fall.
0: Då kan man ha henne sjungande på en grillkväll, kanske.
1: Kanske det, kanske.
0: Ja, just det. Ja, men så är det. Det här med underhållning och musik, det kan man ju bara tycka att det är att koppla av och lyssna och sådär. Men det finns ju många textförfattare som har gjort sånger med klara budskap i. Inte minst gjorde ju Karl Gerhard det under sitt liv. Han skrev många låtar som till och med tyska ambassaden var inne och petade på och tyckte att det här var väl inte vackert skrivet. Och hade kontakten med Sveriges regering och sånt där. Och det var väl bland annat den här låten som man hade synpunkter på. Motivet är ju från gamla Grekland annars, från Troja. Där man använde en häst som man inte kände igen. Och i den så fanns det, för med den så följde folk som var fiender. Här är det också så när det gäller den ökända hästen från Troja. Men nu ska vi se, är det inte Karl Gerhard själv som sjunger, eller vad tror du?
1: Det står Karl Gerhard här och inget mera.
0: Vi provar väl på det, får vi se om det är han eller om det är Dag Strandeby som sjunger.
1: Jag brukar inte sjunga den där.
0: Du ska inte sjunga den där. Okej, okay. Då tror vi på Karl Gerhard.

sågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu

det trojanska hästen som sig minst genera för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma augustar står i parad. Hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttarvalen säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt häst.

Det var Carl Gerhard. Det där med majoren Quisling var ju inte populärt när han fick med honom i låten också på det sätt som blev. Så det var lite bekymmersamt för Carl Gerhard. Men det var nog inget som överraskade honom, utan han ville provocera. Det vill ju ofta såna här revyartister, revyförfattare. De vill provocera så att det blir lite uppmärksammat, och de har ju ett ärligt och uppriktigt budskap som de vill framföra. Annat är det kanske med Eurovision Song Contest. Det är ren och skär underhållning. Och Sverige har ju vunnit den här tävlingen 7 gånger. Den fjärde gången som vi vann den, det var 1999. Och då var det Charlotte Nilsson, numera mer känd som Perelli, men föddes Nilsson. Hon var med här 24 år gammal och framförde 1001 natt till europeernas stora förtjusning.

Innan vi ringer upp Västerås och stiftsprosten där för att höra om nya bibelöversättningen, så ska vi lyssna på balladen om Jo Hill med Fred Åkerström. Och Jo Hill, han heter Joel Hägglund egentligen och föddes i Gävle den 7 oktober 1879. Blev 36 år gammal, men dog i Salt Lake City i Utah. Hans föräldrahem är ett museum i Gävle.

kan dö vår organisation, vår organisation. Joe Hill kan aldrig någonsin dö, sa Joe, jag lever än. När män går ut till strejk och strid, då går Joe Hill igen. Då går Joe Hill igen. Från San Diego och till Maine, var helst vår kamp slår till, för människovärde, lag och rätt,

Det går rapporter om att det har kommit in svar redan på våra frågor. Men jag upprepar dem i alla fall så ni fler har chansen att komma in på 0720-1440-55 eller studion direkt. Vladimir Putin fyller 74 år idag. Hur många år har han varit president i Ryssland? 1-14, kryss 22, 2-26. Idag för 88 år sedan, den 7 oktober 1938, sjöng tonåringen Judy Garland in sången Over the Rainbow. I vilken film ingår låten? Är det 1, Cirkusprinsessan, kryss Regnbågspreludiet eller 2, Trollkaren från Oz? Det är Heliga Birgitta vi tänker på när vi tittar i almanackan och firar Birgitta. Vilket århundrade blev Birgitta Birgersdotter helgonförklarad? Var det 1 på 1300-talet, kryss på 1500-talet eller 2 på 1900-talet? Och så lyssnar vi väl då på låten Over the Rainbow. Sen blir det Västerås proster.

0: Då så har vi ringt till Västerås för att tala med stiftsprosten där, Peter Åström. Hej Peter!
1: Hej, hej!
0: Välkommen till Länsradion i Örebro.
1: Tack!
0: Det finns ju delar av Örebro län som tillhör Västerås stift. Så det är ju helt okej att prata med en prost i Västerås då.
1: Det tycker jag.
0: Vi ska prata om bibelöversättningen. Det kom ju i slutet på september, var den klar, den nya översättningen av Nya Testamentet. Förra gången var 1981 som det kom en ny översättning av Nya Testamentet. Och 45 år senare så kom den igen. Och du har tittat på den.
1: Jag har läst stora delar av den.
0: Ja. Vad tycker du om att det kommer en översättning så här 45 år senare?
1: Ja, framförallt är det jättespännande. Eftersom det har ju hänt mycket inom den bibelvetenskapliga forskningen på de här åren. Och språkforskningen. Så att det finns ju mycket som blir spännande att jämföra med tidigare översättningar.
0: Och det behövs så täta översättningsperioder tycker du då, eftersom det händer så mycket både på teologin och språkets område?
1: Ja, forskningen överhuvudtaget går ju fortare nu för tiden, så även inom bibelvetenskap och språkforskning. Så att när man jämför Nya Testamentet 2026 med översättningen från 1981 så ser man ju en hel del spännande skillnader.
0: Mm. Vilka då?
1: Ja, det finns ju en skillnad som har lyfts fram mycket i samtalen inför släppet, och det är ju ett grekiskt ord som adelfoi, som då har översatts tidigare bara med det svenska ordet bröder. Men i forskningen så ser man att det är ett grekiskt begrepp som har använts om folkskaror bestående av både män och kvinnor. Och därför så väljer man nu att inte bara översätta med bröder, utan då översätter man med bröder och systrar.
0: Och det är då ingen helhet. Det är då ingen modern tanke bara, utan det är faktiskt så att man då går tillbaka till ursprungsordet.
1: Ja, alltså forskningen säger ju då att det ordet användes i maskulin form, även om det var en folkmassa med både kvinnor och män som man riktade sig till.
0: Mm. Ja, det är ju en spännande uppgift. Finns det flera sådana ord som, eller flera sådana passusar som är spännande att se?
1: Ja, men det gör det. Och inte minst för Västerås stift och våran biskop Mikael Mogren, han har ju valt bibelordet ifrån Johannes evangeliets första kapitel och 14 vers som sitt valspråk.
0: Vad står det där? Ordet,
1: ja, och då när man läser i 81-ans översättning så står det ju då: ordet blev människa. Det är ju en väldigt central kristen tanke. Och Mikael, biskop Mikael, har ju valt det som sitt valspråk. Mm. Och nu blir det ju spännande, för då har man ju varit lite mera... Man har tänkt enligt konkordans, som man säger. Det vill säga att samma ord på grekiska ska i möjligaste mån översättas till samma svenska ord för att få en kontinuitet i översättningen. Mm. Och det här grekiska ordet, sarx, betyder egentligen kött. Men så var man lite, ska vi säga, lite fin i kanten i översättningen 81 och valde att skriva ordet blev människa. Men nu står det ordet blev kött. Så det är spännande, inte minst i samtalen kring biskopens valspråk.
0: Men att ordet blev kött, stod det inte så i äldre översättningar då?
1: Jo, det har ju förekommit tidigare. Ja. Och även i andra språksöversättningar.
0: Men sarx, när man läser grekiska så betyder ju sarx kött väldigt mycket.
1: Ja, Ja, och i 81 så kunde man översätta ordet Sarx på 17 olika sätt, tror jag någon har räknat ut. Men nu så försöker man då översätta det enligt konkordans med ordet kött helt och hållet. Och det där får ju implikationer, för att de enda gångerna när man använde det svenska ordet kött i 81, det var när det var i negativ mening, alltså där det ställdes i negativ jämförelse med anden. Anden står mot köttet och så. Nu blir det ju en teologisk implikation här, att kött är inte bara negativt, utan det kan framförallt vara positivt utifrån huvudtanken i kristen tro kring inkarnationen. Det är ju ett latinskt ord naturligtvis, men det är ju en teologisk term som nu blir väldigt tydlig i bibelversen. Inkarnation, det har ju med köttet att göra.
0: Ja, precis. Carnis heter det väl på, ja, på latin. Ja. Hur många bibelöversättningar har du upplevt, Peter?
1: Ja, när jag började bli intresserad av Bibeln på 80-talet, då var ju 81-an alldeles färsk. Jaha, ja. Jag var ju konfirmand då och började läsa Bibeln. Och, samtidigt så fanns ju 1917 hela tiden tillgänglig. Så redan som ungdom och ung vuxen så tyckte jag om att läsa både 1917 och 81-an för att jämföra. Så nu blir det ännu mer spännande. Jag ser ju det här mera nu, 26an också, ser jag ju som en studiebibel. Vi har diskuterat det lite på stiftskansliet, hur vi ska stötta och främja i församlingarna, och då blir det här med att stötta och främja med uppmuntran och uppmaning att faktiskt famna det här kombinationen mellan att det faktiskt kommer en ny översättning nu 2026 är ju inte bara en koppling till att det är jubileum från 1526 med den första svenska översättningen, utan det här sammanfaller ju också med ett väldigt nyväckt intresse för kristen tro och Bibeln. Inte minst märks det bland konfirmander och unga vuxna. Så vi tänker att det här blir ju en bra studiebibel, att famna allt det här som händer med ny bibelöversättning av Nya Testamentet och det nyväckta intresset. Att församlingarna kan bjuda in, inte bara dela ut som de ska göra, utan också bjuda in till bibelsamtal och bibelstudier. Jag tror det blir spännande. Så att, ja, det här blir min tredje översättning som jag tittar lite mer aktivt på.
0: Ja, ja. Och de blir bättre och bättre, eller?
1: Ja, det återstår att se. Jag har inte riktigt bedömt precis allt. Men jag tycker det är spännande i alla fall. Ja. Det är jättespännande.
0: Utan värdering så tycker du det är spännande.
1: Ja, några värderingar har jag lyft fram trots allt.
0: Ja, just det. Men
1: jag tycker att det är mycket spännande. Ja. Och nu delas de här ut. Alla som kommer till gudstjänst första söndagen i advent har ju möjlighet att få en NT26. Åtminstone en per hushåll ska det väl räcka till. Så att församlingarna har beställt och vi ser till att de kan delas ut gratis. Mm.
0: Tror du då att den här översättningen blir folklig och folkets bibel?
1: Oj, det var en svår fråga. Ja, alltså jag tror att den kommer få samma effekt som 81an fick. Det tror jag. Men jag tror också att de kommer finnas parallellt.
0: Mm. För då när 81an kom så fanns det ju många som sa att det skulle vara som det var i 1917 års bibel. Och liksom vill inte anamma det nya som stod i 81an. Tror du vi möter samma tveksamhet för att ta emot en ny bibelöversättning?
1: Jo, men det tycker jag att jag redan har läst i diskussionen och i insändare och så, att det kan möta svårigheter. Mm. Det tror jag. Men samtidigt så tror jag att om man väljer att brottas med de här svårigheterna tillsammans, kanske i församlingarna, bibelsamtalsgrupper och bibelstudiegrupper, då tror jag man kommer framåt tillsammans i alla fall. Mm.
0: Och då vill du också att man ska, förmoda jag, nå ut till människor som inte är vana kyrkobesökare också, utan att andra människor som ni i kyrkan vill nå med Bibeln.
1: Ja, absolut. På ett sätt så kan man ju se det som en bred satsning. Det är lite folkbildning över det hela. Att vi delar ut det här just första söndagen i advent och vi vet att det kommer många fler än vanligt i våra gudstjänster. Så jag tror att det kommer bli intressant att sitta och bläddra i den hemma även om du inte är väldigt van gudstjänstfirare eller inte har funnits med i församlingens verksamhet, så tror jag att det kan bli intressant. Men som sagt, jag tror att församlingarna kommer nu också bjuda in så att fler som inte brukar vara med kanske vågar sig dit också.
0: Men nu talar vi ju om en del av Bibeln, det nya testamentet. Det finns ju ett gamla testament också som har många fler eller flera böcker än vad nya testamentet har. Det kommer väl en översättning av det också så småningom?
1: Ja, det kommer det säkert. Ja. Man har inte börjat jobba på det än, men det kommer säkert.
0: För det är ju från 2000, helbibelöversättningen då, så att säga, med 1981 års nya testament och det gamla testamentet som då var översatt till år 2000. Mm. Och det behövs väl också nyöversättas?
1: Det kommer säkert att landa där så småningom också utifrån den språkforskningen kring hebreiskan som grundtext.
0: Ja. Ja, och det är kanske svårare att översätta det, för det är ju så mycket äldre språkbruk och äldre traditioner som vi inte lever med så nära idag som står i det gamla testamentet som man behöver hitta språkliga formuleringar då.
1: Mm. Ja, så kan det vara. Ja.
0: Men då ska du ha tack, Peter, för att du ville vidarebefordra det här. Så
1: ja,
0: vet vi att du ser fram emot första advent nu i Västerås stift då.
1: Jajamän. Ja. Se till, men du har ju redan ett exemplar kanske, annars får du se till att vara där och på ett.
0: Ja. Du ska ha stort tack för din medverkan, ja. Peter.
1: Tack själv, det var bara trevligt.
0: Mm. Då ska vi lyssna till här en låt som heter Kornet har sin vila. Det är en psalm, 204, som Anders Frostenson har översatt. Kornet har sin vila djupt i frusen jord. Tack, Peter.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

Apropå samtalet då med stiftsprosten Peter Åström, så kan jag ju säga det då, alltså att bibelöversättningar har gjorts sedan 1500-talet. 1526 kom första översättningen av Nya testamentet och 1541 kom Helbibeln då i Gustav Vasa-bibel, för det var ju Gustav Vasa som var kung och han sägs ju vara reformatorn i Sverige. Jag vet inte hans kyrkliga intresse om det var så stort, men det fanns ju många andra poänger med att inte låta Rom få bestämma över kyrkan utan att få bestämma själv. Och dessutom då med den lutherska teologin så blev det ju så att man förde teologin närmare de olika folkslagen och folken. Och då ville man också i Sverige ha en översättning. Och det var ju bröderna Pettersson, Olaus och Laurentius Petri som låg bakom de här bibelöversättningarna 1526 och 1541. Sen kom Karl den XII:s bibel 1703. Sen det intressanta efter den, det var bibelkommissionen som tillsattes under Gustav den III:s tid 1773. Man brukar ju ibland tala om att det tar lång tid att lagstifta och det är så segt med administration och annat. Och det kan man ju tala om då med den här bibelkommissionen som tillsattes 1773. För den bibelkommissionen höll på i 144 år. Så det var liksom ingen person som var med från start till mål. För så gamla människor har vi inte i Sverige. Så inte förrän 1917 var alltså nästa bibel klar. Och då var det en hel bibel som kom. Och sen var det då också lång tid, 64 år, till dess att 1981 års nyöversättning av Nya testamentet kom ut. Och så 19 år senare kom då helbibeln år 2000. Och nu är man på väg igen då med en översättning av Nya testamentet. Ja, på väg, den är ju klar. Den är utdelad redan. Men sen kommer det då en helbibel så småningom. Men det är alltså i år 500 år sedan den första bibelöversättningen av Nya testamentet kom ut 1526. Så detta om nyöversättningen. Och då låter vi Åsa Jinder spela Vildros.

Det var nyckelharpa och det var många instrument. Men det var väl nyckelharpan som Åsa Jinder främst använde. Så var det fler instrumentalister med i denna vildros. Nu tänkte jag vi skulle få lyssna på Eva Dahlgren som sjunger om ängeln i rummet. Apropå det teologiska temat som vi just nu har i Länsradion denna onsdag den 7 oktober, Heliga Birgittas dag.

0: Då så. Då ska vi lyssna nu då på Twilight Song. Är det Arne Lambert, va?
1: Ja, det står Arne Lambert här, så det måste det vara.
0: Det är väl han som spelar trumpet. Vi lyssnar på den.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Då var det prisutdelningsdags då. Det har strömmat in svar uppenbarligen, Stranneby.
1: Ja då, både på sms'en och på hemsidan.
0: Se där du. Och rätta svaren är Vladimir Putin. Han har varit president i 22 år. Han var borta i 4 år. Medvedev var det då i 4 år. Sen kom han tillbaka 2012 och nu har han suttit sen dess. Judy Garland, hon sjöng ur trollkarlen från Os 1938. Och den heliga Birgitta helgon förklarades på 1300-talet, 1391. Märkligt nog den 7 oktober. Ja, så kan det vara. Det är därför vi firar henne just nu. Och det saknas en vinnare, hörde du?
1: Ja då, det var ju många som hade alla rätt idag.
0: Jaha.
1: Vi har lottat fram en här och det är Monica Andersson i Örebro.
0: Monica Andersson i Örebro. Fanfar och grattis. Och då lyssnar vi på en liten konstnär innan vi går till Cecilia Rose som representerar Örebro Brunnspark.

0: engagerade i våran dansbandskultur. Ja.
1: Dansbandskultur?
0: Ja, ja, men det är där vi håller allra mest på med i Folkets Park, Brunnsparken, Örebro.
1: Mm-hmm. Inte artistbesök och sånt där?
0: Alltså, de artister vi har, det är ju mest dansband och så har vi lite barnteatrar och sådär. Men vi är ju framförallt en dansarrangör och sen har vi barnteater, midsommarfirande. Vi har lite egna loppisar och hyr ut våra lokaler till lite olika evenemang. Så det kan vara lite olika typer av mässor och vi har en kör som kommer till oss en dag i veckan och övar och sådär. Så att, vi har väldigt blandad kompott i våran lokal.
1: Är du själv dansant?
0: Ja, jag älskar att dansa. Det är jätteroligt. Jaha.
1: Dansband då, eller nej, det ska vara konstnärlig dans.
0: Ja, nej, det är dansband vi kör och det jag dansar till. Så att, vanlig traditionell dansbandsdans.
1: Vilket är ditt favoritband då?
0: Vågar man säga det när man är arrangör? Jag tycker om
1: det är du som får avgöra det.
0: Jag tycker om många band, så att jag tycker det finns något för alla och jag tycker det är så roligt med den här kulturen att vi har ju stamgäster som dansar och de finns mellan 16 och 97 de jag har koll på. Så att det är en väldigt bred spann i åldern.
1: Men det fanns någon över 100 som gick till Brunnsparken för.
0: Ja, det var, nu ska vi se om jag minns rätt, jag tror han hette Bolling som var lite
1: just
0: omtalad.
1: Just det, ifrån Hallsberg.
0: Ja, precis.
1: Och han har varit med i Länsradion också.
0: Jag har faktiskt en bild av honom inne på kontoret. Den sitter kvar och suttit sedan innan min tid.
1: Ja, det 103 år han var.
0: Och det vågar jag inte svara på, för det var innan jag kom in i bilden i föreningen. Men ja, ändå, hans minne finns kvar i huset.
1: Just det. Vad heter han? Förnamn, kommer du ihåg det?
0: Nej, jag minns faktiskt inte.
1: Nej. Ja, Bollvig.
0: Bolling har jag för mig.
1: Bolling heter han, ja. Just det, Bolling. Ja, nej, men han var, jag kom att tänka på honom när du pratade om 16-97, så tänkte jag, då höjer vi högeråldern till 103 då.
0: Ja, men precis. Och vi har ju faktiskt, har man fyllt 100, då har man fri entré till oss på alla danser.
1: Jaha. Men det är alltså minimikravet att man måste ha fyllt 100 då för att vara fri entré.
0: Ja, men vi tycker att då får man en liten extra skjuts. Men det är också en liten kul grej att man har det.
1: Kan ni ha det så på Sparbanksbörsen också, Dag, va? Gratis för de som har fyllt 100?
2: Ja, det skulle ju kunna tänka oss. Det har jag inte funderat på förut, men varför inte?
1: Nej, då har du något att sträva efter. Men det är det här ni gör. Du rabblade så väldigt fort här med danser och barnteater och midsommarfirande och alltihopa. Och det är alltså den här föreningen som står bakom det då?
0: Ja, men precis.
1: Folkets Park i Örebro Brunnspark.
0: Precis, vi är en gammal Folkets Park-förening. Om man kollar på alla bolag så startade vi 1899. Och vi låg i Rynninge från början, föreningen. Men sen flyttade vi till Brunnsparken på 1930-talet. Och förr hade vi ju hela Brunnsparken då. Men på 90-talet såldes parkmarken och husen till kommunen. Och nu är det ju uppdelat så att kommunen äger marken och ett kommunägt bolag äger fastigheterna. Överlag, det är någon fastighet har blivit såld om, men vi finns kvar i parken även om vi inte äger någonting längre, så att säga.
1: Nej, utan ni får hyra in er då?
0: Ja, men precis, vi hyr regnbågen på heltid, så den är ju våran hemmaplats, så att säga. Men sen på sommaren, då flyttar vi till Vadköping en dag i veckan, för då har vi ju tisdagsträffar i Vadköping där med barnteater hela sommaren.
1: Ja.
2: Vi fick ett meddelande här om vår 103-åring här.
1: Ja.
2: Han heter Sten Bolling.
1: Sten heter han, ja.
2: Nu kommer jag ihåg också.
1: Vi tackar för detta. Sten Bolling, som sagt, han var i Länsradion en gång. Jag träffade honom i Askersund och så bad jag att han skulle komma och vi pratade med varandra en gång. Men Sten hade fallit ur mitt sinne och minne. Men Cecilia ligger kvar där i väldigt hög grad.
0: Det är bra det.
1: Ja. Är det ett stort intresse för er verksamhet då?
0: Alltså dansen framförallt, det är ju, alltså vi är ju en Folkets Park-förening, så att vi har ju ändå en bredd i vad vi gör. Men dansen är ett intresse bland många av oss. Och vi har ju ett helt stort volontärgäng som alla är intresserade av dans som hjälper till vid våra danser också. Så att,
1: Men får ni tid att dansa själva då?
0: Ja, men vi brukar turas om. Om man jobbar en kväll kan man vara ledig och dansa en annan kväll. Och vissa kvällar kan man dela lite så att man dansar en stund och jobbar en stund.
1: Och du går på jobbet även när du är ledig då?
0: Det kan hända typ varje lördag, i princip.
1: Dans är som en fluga som sitter i då?
0: Ja, men inser man, eller börjar man dansa och kommer in i både det sociala och det roliga med att dansa, då är det väldigt svårt att sluta.
1: Mm. Så är det. Och det tycker du är viktigt att hålla på med?
0: Ja, men absolut. Det är ju liksom både social samvaro och friskvård.

0: hudvård och motion och allt man kan behöva i dansen.
1: Aha. Är det det här ni kommer att göra framöver? Hur tänker ni er framtiden då?
0: Ja, men dansen är vårt huvudspår, så den kommer ju absolut vara kvar som den är. Mm. Vi ger inte upp den i första taget.
1: Nej.
0: Och sen har vi ju då som sagt blivit loppisarrangörer också, och det tänkte vi fortsätta med. För det är uppskattat, och så är det väldigt trevligt att man kan ge gamla saker som någon har tröttnat på ett nytt liv hos någon annan där de mår bra, så att säga. Och sen barnteatern fortsätter, och sen försöker vi även utveckla och få in fler verksamheter i våran lokal. Vi gör ju inte bara saker själva, utan vi hyr ut lokalen också. Och vi gör gärna samarbeten så att vi kan ha olika typer av mässor. Vi har haft både att det kommer företag som har olika branschmässor, som ventilationsmässa med mera. Och det kommer privatpersoner eller företag som vill ha mässor. Så vi har haft hälsomässa, vi har haft... måste jag nästan tänka efter lite, men alla möjliga typer av mässor. Hade antikmässa här i söndags hos oss. Samlarföreningen Engelbrekt som hyrde in sig och körde första gången i regnbågen sedan 90-talet, tror jag det var. Och sen ska vi snart ha kattutställning också. Närkes kattklubb kommer och ska köra sin stor kattutställning i höst.
1: Det finns ju en kattförening.
0: Precis, så att, det är jättetrevligt. Jag tycker det är väldigt roligt med olika typer av verksamheter. Och som sagt, att nu har vi fått in en kör som kör en dag i veckan också. Det är något som passar väldigt bra i våra lokaler. Joy Voice är det som har.
1: Joy Voice?
0: Ja.
1: Jaha.
0: De har flyttat in i Brunnsparken, så att säga. Eller i regnbågen.
1: Det var inte Joy Bells, utan Joy Voice.
0: Yes, det var det.
1: Vem leder den?
0: Nu har jag tappat namnet. Det har jag inte på rak arm. Så. Och sen pågår det ju såklart lite danskurser hos oss också, vissa lördagar innan vi har våran kvällsdans. Då kommer det en och kör lite danskurs också, så att det måste man ju ha i en danslokal. Och gammeldanskurs ska vi snart ha också, med ett par från Göteborgstrakten. Dansskuldarna som kör mycket gammeldans i hela landet.
1: Mm. Men det här som jag då associerar med folkpark, med artistframträdanden och sådär, det har inte ni hos er då?
0: Vi har ju inte artister som inte är dansband så mycket. Men det hade man ju förr. Men i och med att vi bara har en lokal nu, och att det är danspubliken som lätt hittar till oss, det är svårt att få annan publik. Vi har ju provat lite att ha... nu kom det upp i mina minnen på Facebook häromdagen att det var några år sedan vi hade Kalinar Häckner hos oss. Vi har haft allt möjligt. Och förr så spelar ju alla de stora, har ju i princip spelat hos oss på 50-60-talet.
1: Men
0: idag har vi inte så mycket. Det är så många andra som kör sånt, så det är svårt för oss att slå sig fram med det. Sen har ju vi haft att det har varit parken uthyrd till artist eller till konsertarrangörer då. Så det var ju Håkan Hellström här om året, och det var i bolaget och lite allt möjligt. Men nu har ju inte vi någonting med utemarken att göra längre, utan då är det ju via kommunen de går om de ska köra ut i Brunnsparken.
1: Men min fråga är inte så konstig då, utan det är för att jag är gammal som jag frågar då.
0: Ja, nej, men det är absolut naturligt med artister. Och förr så var det ju nästan så att folkparkerna hade lite, nästan som, jag vet inte om man ska säga monopol, men det var ju det självklara stället att uppträda på, det var ju folkparkerna förr.
1: Ja, det var ju så man sa, vi är i parken, vi är parkerna och reser runt i parkerna och sådär, sa man.
0: Precis, och det är ju väldigt, alltså jag tycker det är trevligt. Jag brukar hoppa in ibland på sommaren och hjälpa till i Vretstorps Folkets Park till exempel, när de är evenemang. Jag tycker det är jätteroligt, och det är så, alltså det är sån härlig svensk kultur med de här utekvällarna. Man kan ha en artist som uppträder, man kanske har lite dans på dansbanan, man har lite lotter, sån här tombola och grejer. Alltså det är en härlig grej.
1: Och korvgrillning.
0: Korv måste det vara. Och det brukar jag säga, kvällsdans, det är ingen riktig dans utan korv med bröd. Det funkar inte.
1: Det är så överallt. Det är lika att man går för fotboll, ska man ha korv med bröd.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Men det går inte du på.
0: Nej, jag är inte så där jättesportig av mig.
1: Nej, sportig kan du ju vara, men inte sportintresserad.
0: Nej, men precis.
1: Dansar du, är du väl sportig?
0: Ja, dansar gör jag, och hästar håller jag också på med. Men det är, sporten stannar på att jag kan utöva det, tycker det är roligt själv.
1: Men jag valde till den här intervjun, så valde jag The Entertainer med Scott Joplin. Det kan väl passa?
0: Det låter bra det.

0: Det är du, the entertainer, det är väl du, en underhållare då?
1: Ja, vi kan ju hoppas det i alla fall.
0: Mm. Men ni har fått en bra tillvaro då, eller är det något som ni skulle vilja ändra på för att det skulle bli ännu bättre?
1: Ja, men man kan alltid göra förbättringar. Vår största oro idag är väl hur det ska bli med parkeringsmöjligheter i framtiden i och omkring Brunnsparken.
0: Det gäller hela Örebro, tycker jag.
1: Ja, nej, men, ja vi jobbar på i frågan så att säga. Men vi har ju väldigt många långväga gäster till vår verksamhet. Så att det är ju...
0: De kommer i buss.
1: Några kommer i buss, väldigt många kommer. De fyller sina bilar och samåker långa vägar och... Vi brukar säga 2 timmar enkel resa till Örebro, det är vårt grundupptagningsområde. Men sen har vi ju folk, det kommer folk från Norge, det kommer folk från Luleå, det kommer folk från Skåne. Alltså det åker, man åker långt för att få dansa i Brunnsparken i Örebro.
0: Men inte varje vecka väl?
1: Nej, men det är lite olika på olika band. Men de flesta veckor så är det ju åtminstone några långväga som kommer.
0: Jaha. Och jag kan inte klämma dig på vilket favoritband som är ditt då?
1: Nej, men det är många bra, men jag tycker det är svårt att peka ut någon ensamt band. Så, men,
0: du vill inte ha det när de kommer dit nästa gång?
1: Jag kan säga ett band som har lagt ner, för då konkurrerar de inte med någon annan, tänkte jag säga. Alltså, då kommer jag på 2 i och för sig, för vi har ju både X-Place och Sannex som har lagt ner ganska nyligen. Eller, framförallt Sannex lade ner bara för någon månad sedan. Mm. Det är ju band som är väldigt bra som inte är aktuella längre.
0: Och alla band vill komma till Örebro då?
1: Ja, men så upplever vi att de säger i alla fall. Jaha. De brukar tycka om att spela hos oss, både för att vi har bra bemötande, bra publik och det är enkelt att lasta in hos oss. Och så ligger det väldigt bra till, så att många stannar ju till hos oss även om de inte ska spela. Utan är de på genomresa, då kanske de stannar bussen och sover eller att de stannar till och käkar lite i Örebro eller så.
0: Och dansar.
1: Det händer att det kommer även dansband som stannar till och dansar, absolut.
0: Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Och lycka till, får jag säga, till föreningen då.
1: Tack.
0: En utav föreningarnas husmedlem eller Örebro föreningsrådsmedlemmar.
1: Yes.
0: Tack ska du ha. Och nu när sorgen känns tung i mitt sinne med Torkel Selin. Och sen ska vi ringa upp Gudrun Haglund Eriksson och prata får och jakt och lite vildsvin och sånt här. Hej och tack, Cecilia.
1: Tack så mycket.

0: Dags för lantbruksnytt i länsradion. Och idag ska vi vända oss till en trogen veteran i lantbruksnytt, nämligen Gudrun Haglund Eriksson nere i Sydnärke. Är du där, Gudrun?
1: Jag är här, ja.
0: Ja, bra. Ja, fint. Då vet vi att vi kan prata om får, om jakt. Det är älgjakten börjar imorgon, du.
1: Imorgon är det premiär på älgjakten, ja.
0: Ska du ut då?
1: Så nu är det den 8 oktober, det premiär på älgjakt.
0: Mm. Ska du ut imorgon då?
1: Jag ska inte ut imorgon.
0: Nej. Och jag hörde igår på något annan radiokanal att älgjägarna ger sig inte så gärna ut nu 8 oktober.
1: Nej, och det finns ju flera orsaker till det. Men största orsaken till det är att älgstammen har ju faktiskt minskat. Och här nere i våra trön har vi inte jagat älg på säkert 10 år.
0: Nej, det har jag för mig att du har pratat om förut i länsradion, att ni inte är ute och jagar älg.
1: Så nej, mycket. Det finns för få älgar just här.
0: Just det. Men är andra vilda djur ute i skogen?
1: De ska ut och jaga imorgon, men att det blir i första hand kronhjort.
0: Jaha. Vildsvinen då?
1: Nu hörde jag inte vad du sa där.
0: Vildsvin?
1: Vildsvin finns det också, så de kommer det något vildsvin så är det den också med på banan.
0: Ja, jag pratade med Per Wilén för ett par veckor sedan och han klagade på att det är så mycket vildsvin som går på åkrarna och så här. Så, och då tänkte jag på dig, då ska jag nog prata med Gudrun vad ni gör åt vildsvinen.
1: Det är ett jätteproblem och vi har ju väldigt mycket vilttryck nere i södra länet just nu. Både på vildsvin då och på kronhjort. Aha. Och varg.
0: Ja,
1: och vildsvinen är ju ett problem och de får vi ju jaga och det jagas jättemycket. Men när de får 3 kullar per år då man hinner ju inte hålla stammen i balans en gång utan den växer ju. Mm. Och vildsvinen är ett problem speciellt för oss för får som de bökar i vallarna. Ja. Och får vi med den jorden upp i en silage som är jättesvårt att undvika, då får du få något som heter listeria och det är jättesvårt att bota. Det kan bota om man är jättetidigt på det. Men annars så dör ju de djuren.
0: Men hur kan ni råda bot på det här då? Hur ska ni få ner vildsvinstammen?
1: Vi måste på något vis få ner vildsvinstammen radikalt.
0: Mm. Vad gör man då?
1: Man är vän med alla jägare som jagar så mycket de bara orkar. Och jag vet att det jagas jättemycket. Mm. Men det är ju en speciell jakt för de är ju nattaktiva de här.
0: Då får man vara uppe på nätterna.
1: Och då får man vara uppe på nätterna och sen skjuter man något och då ska den tas rätt på. Och sen ska de upp och jobba till något jobb sen. Så att det, man får beundra de jägare som håller på och jagar vildsvin.
0: Mm. Men det är en jakt som man behöver göra mera av då. Om man inte ska jaga älg så måste man jaga vildsvin.
1: Man måste jaga vildsvin och man måste ju skjuta vildsvinen där de är och gör skada. För även om det är på ett ställe där inte det jaktlaget är så aktivt att jaga så måste man jaga just där grisarna är. Mm. Och på flera håll har man gjort att jaktlagen har gått ihop och även jagat med hund dagtid. Och försökt att liksom skrämma ut de här från sina fyroplatser och så skjuta dem. Så att jag tror man måste liksom pröva alla medel, alla sätt.
0: Kronhjorten då? Det sa du att det jagar man istället för älg nu då?
1: Ja, och kronhjort ingår ju då i kronskötselområdet. Så det finns ju också väldigt direktiv vad man får jaga och när.
0: Och hur?
1: Men att hind och kalv är de som är och så blir ju tilldelat handjuren efter det då.
0: Ja.
1: Så man måste ju skjuta kalv först för att kunna skjuta ett handjur.
0: Jaha.
1: Men kronhjorten är ju väldigt speciell att jaga för de har ju ett sjätte sinne så att de är ju väldigt vara observanta, särskilt tindar med kalvar.
0: Mm. Så de är inte lätta att få tag i?
1: De är inte lätta att få tag i.
0: Men det är det jägarna ägnar sig åt nu istället för att jaga älg imorgon då?
1: Här jagar jägarna kronhjort och dovhjort imorgon.
0: Just det. Och vildsvin.
1: Och vildsvin.
0: Mm. Och sen har du då din varg. Den har du haft synpunkter på förut.
1: Ja, Och den har vi synpunkter på just även nu. Och just nu så håller ju länsstyrelsen på att jobba med att jobba fram ett licensjaktsförslag eller beslut om licensjakt. Och det är ju jätteviktigt att vi får till en sån här i länet, en stor jakt här i länet. För i Lilla Askersunds kommun så har vi 5 revir med valpar och en del med fjolårsvalpar. Mm. Bara i helgen så gick det åt en tax i grannskapet här. Mm. Och då hade de ju försökt att spana av så det inte var varg i området, men ändå så hände det. Mm. Och vi har ju haft våra får inte beta någon återväxt på hela sommaren, utan haft dem innanför de här rasstängslen och fodrat med en silage istället. Mm. Och det blir både en fördyrande kostnad, och vi vill ju att våra djur ska kunna beta. Och ras är ju bara, det är ju ett skydd, men det är ju inte 100% skydd.
0: Nej. Men vargstammen är väl diskuterad, hur många vargar det ska få finnas. En del tycker att det ska få finnas färre och en del fler.
1: Det där går ju forskningen väldigt isär på. Om de vargvän, då ska det finnas många. Och har de en annan liten sundare åsikt så behöver vi inte ha så många. Och om vi börjar titta på andra viltarter så var de också inavlade. Och vi ser bara hur vargen haft en stark tillväxt de här åren. Sen vi började ha varg så har de ju ökat enormt. Så de har en väldigt gynnsam tillväxt.
0: Mm. Vad har man varg för då?
1: Ja, den har ju en plats i naturen, men den behöver inte vara hur många som helst. Nej. Och ett vargrevir ska ju vara stort. Mm. Vi kanske skulle ha 1 revir i hela Askersunds kommun och inte 5. Mm. Och då har de en större yta på. Vi kommer säkert ha angrepp så fort det finns en varg som lär sig det här. Och vi har ju sett genom tiden att får man skyddsjakt direkt och skjuta bort den här vargen som har gjort skada, då har man avhjälpt mycket, för det är individer som lär sig ta. Och när man har den här dagligdags kontakten med varg, att de finns liksom i närheten hela tiden, då ökar ju risken enormt.
0: Men vilken nytta har man av varg då? Jag menar, du säger att den har en plats i naturen, ja. Men vad gör den för nytta i naturen?
1: Det är ju en avsättare som tar bort de sämsta djuren, sjukaste djuren, men det är ju inte alltid de som, utan det är djur som kommer i vägen för vargen. Mm. Så att våra förfäder var nog rätt kloka och utrotade den en gång. Jag tror vi ska lyssna på dem.
0: Ja. Men det vill inte alla lyssna på, utan det finns de som vill försvara vargstammen och öka den istället.
1: Men det är ju väldigt lätt att sitta och tycka att vi ska ha hur många varg som helst om man inte lever och bor på landsbygden. Mm. Just nu har vi precis bestämt att vi skjutsar ut barnen med bil till bussen. De brukar kunna cykla och gå annars. Mm. Men ingen
0: det finns
1: av oss
0: så mycket varg riskerar alltså
1: att de ska stå där och möta en varg öga mot öga och ha en kilometer hem.
0: Mm. Men det finns för mycket varg så att då barnen får åka bil istället för att gå och möta vargen.
1: Ja, så långt har vi kommit nu. Och jag menar, bara för några veckor sedan då jagade 3 vargar ett rådjur mellan Rönne trädgård och Rönne kapell. Vid 6:20 på morgon. Precis den tiden då alla barn är på väg till skolan.
0: Men är inte du med i länsstyrelsens diskussioner om det här med vargstam? Hur går den idag då? Vart är ni på väg?
1: Jag jobbar extremt mycket nu. För det är ju så här att nu har ju det beslutats nya miniminivåer som blir då 220 vargar istället för 170. Mm. Och nu jobbar Mellansvenska rovdjursförvaltningen med att fördela de vargar som då man kan skjuta för att inte då under de här miniminivåerna och förvaltningsnivåerna. Mm. Och lägga en licensjakt efter det. Och miniminivåerna är ju precis beslutade för några veckor sedan. Så att det jobbas ju febrilt med liksom att kunna få till det här nu. Så den här veckan eller början på nästa vecka kommer besluten om licensjakt. Mm.
0: Men då blir det ändå mer varg än förut då som ska vara kvar. Om man har ökat från 170 till 220.
1: Ja, det där är ju EU-bestämmelser också. Förut hade vi en miniminivå på 300 eller en förvaltningsnivå på 300. Och i rovdjurspropositionen som alla var överens om 2013 så var det 170 vargar. Och då anmälde den siffran till EU när För det ska ju anmälas vart femte år, så det anmäldes i våras. Nej, förra året. Ja. Och så var beslutet på jakten att man skulle då minska i första steget till 270 vargar. Men det vart ju överklagat och stoppat i domstolarna. Mm. Och då med massa frågor och grejer mellan EU och regering så kom de på att överens om att vi ökar då miniminivån till 220.
0: Ja. Men det gläder inte en lantbrukare som dig.
1: Nej, i det här läget så är det ju bättre med 220 än 350.
0: Ja, det kan man ju säga då om man har den åsikten.
1: Och då är det bättre att vi får jaga och skrämma de här lite som håller sig borta från bebyggelse och tamdjur. För jag tror att vi måste komma så långt så att vi måste lära vargen att här ska du inte vara. Vi måste börja få skjuta efter dem och skrämma dem. Mm. De har inget att vara rädda för.
0: Nej. Ja, så det behövs mycket jakt då om man ska jaga varg, man ska jaga vildsvin och...
1: så att vi kan reducera stammen och framförallt inte ha den så tät.
0: Det är mycket ni har att göra i Sydmärke.
1: Det är mycket nu och det är oroväckande. Mm.
0: Det finns all anledning att höra av oss igen då till dig. Så man får höra mera om framtiden för varg.
1: Att det blir jakt och att jakten går att genomföra också. Det är också viktigt.
0: Ja. Mm. Hur går det för dina får då?
1: Vi håller precis på att ställa in våra får och släpper baggar. Så vi hoppas på ett nytt fårår.
0: Ja. Så ni får mycket lamm då?
1: Ja, och då är det frågan om att hur törs vi släppa ut de här nästa år på bete? Mm. De ska ju växa också. Och vi vill ju att de ska beta och vi vill ju att de ska hålla naturmarkerna öppna. Så vi behöver ju ha betesdjur. Och vi behöver ha betesdjuren och djuren överhuvudtaget för att producera mat till vår svenska befolkning.
0: Men då är det äventyrligt om de ska vara ute och gå i naturen där vargarna finns.
1: Ja, det är där vi har maten.
0: Ja. Ja, det är ett bekymmersamt läge för er.
1: Jag tror att de flesta svenskar är överens om att vi ska ha betande djur, att vi ska ha naturbetesmarkerna kvar. Mm. Men då måste vi också ha förutsättningar för att kunna göra det.
0: Men vilka grupper är det som försvarar vargen?
1: Den som överklagar mest var Naturskyddsföreningen.
0: Jaha.
1: Och man kan inte bara se till en sak om man vill värna naturen. Då måste man ju se till helheten. Mm. Sen har vi de här extremgrupperna som alltid försvarar vargen.
0: Ja.
1: Men man måste börja se till helheten, inte till stuprörsvarianter. Mm.
0: Tack ska du ha, Gudrun.
1: Tackar.
0: Vi får höra av oss igen, eller du får komma hit någon gång när du är inne i stan. Så får du...
1: Ja, jag är ju inte så ofta där.
0: Nej, du håller dig nere i Sydmärke.
1: Ja, hemma bäst.
0: Åh ja. Jag fick ju tag i det senast, då var du på Öland på fest.
1: Ja, till och med där, ja.
0: Ja, det var åt andra hållet. Du ska åka till Örebro ibland.
1: Ja, men vi rör på oss lite, ja.
0: Det är bra. Tack ska du ha. Då blir det Charlotte Perrelli nu då. Förut var det Nilsson. Nu har hon gift sig och nu ska hon sjunga Gråt inte mer Argentina. Tack, Gudrun. Hej då.
1: Tackar och hej då.
0: Hej.

Då så, då tänkte jag att vi skulle fortsätta på lantbruksområdet och vända oss till Tommy Körberg, där han berättar om hur det är att vara en fattig bonddräng ur Emil i Lönneberga.

dräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud.

0: Länsradion fortsätter varenda vardag framöver, så ni ska kunna lyssna på oss mellan 10 och 13. Eller då på de här repristiderna som vi har mellan 16 och 19 och mellan 18 och 21. Beroende på var man bor och sen om man ska lyssna på webben och sådär. Men kolla alltid, så finns det kanske någon länsradio någonstans som sänder. Och imorgon är det lyssnarnas torsdag och då är gänget samlat. Kia och Bodil är tillbaka tillsammans nu. Bodil var ju borta förra torsdagen, så då var det Tommy Bender som var och umgicks med Kia Katarina. På fredag är det Gunnar Norberg och Martin Duverman som möts. Och då ska de bland annat träffa Marcus Lutterman som berättar om sin bok om Northvolt-affären. Och sen blir det också gäster från Lerbäck. Det ska vara en pusseldäckare där nere i Lerbäck nu. Om man är hemma hos Gudrun så är det väl uppe i Lerbäck, nere i Rönneshytta där nere där hon bor. I alla fall då, så är det. Och sen på måndag är det Kia Katarina tillbaka och på tisdag är det Anita König. Och sen är det vi på onsdag, du, Dag Strandeby.
1: Jo, det är det visst, ja.
0: Och då kommer Jan Olsson igen och ska beskriva den här regeringsbildningen som många verkar intresserade av.
1: Det ska bli väldigt spännande att höra.
0: Ja, du tycker det. Nu håller de på att berätta om att det ska vara något möte här på fredag om regeringsbildningen. Centerpartiet har bjudit till ett möte och nu får man veta vilka som ska få vara med på det mötet, tydligen i rikspressen i Stockholm. Så att det händer saker och ting som säkert han kan analysera åt oss. Mannen som har statskunskap som hitt huvudområde. Nu ska vi lyssna på Tutta Rolf och även med maken Ernst. De var ju gifta ett tag. Gör någonting. Och Tutta Rolf föddes den 7 oktober 1907 och levde till 1994. Blev 87 år alltså. Och då föddes i Oslo, eller Kristiania som det hette då, och dog i Los Angeles. Det ligger inte i Norge. Vet du vilket land Los Angeles ligger?
1: Ja, är det inte i USA det?
0: Jo, United States of America.
1: Ja.
0: Där är det. Vi lyssnar på dem nu.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hugo Erikssons bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
8: Bo Fransson, han har grävt i minnenas arkiv och hittat mycket om året 1907. I 26,5 minut ska ni få höra vad han har hittat. Varsågoda.

Det är 1907. Kung Oscar den andra avlider, 78 år gammal. Han har varit Sveriges regent sedan 1872. Ny kung blir Gustav den femte. Och scoutrörelsen grundas av den engelske generallöjtnanten Robert Baden-Powell. Jag heter Bo Fransson.

Kung Oscar är alltså död. Hans tre läkare, livmedikus Carl Flensburg och professorerna John Berg och J.G. Edgren utfärdar den kungliga dödsattesten. Att hans majestät konung Oscar II denna dag klockan 9:10 på morgonen fridfullt avsomnat åt Stockholms slott i en ålder av 78 år, 10 månader och 17 dagar till följd av förkalkning i hjärnans och hjärtats blodkärl intygas under edlig förpliktelse. Stockholms slott den 8 december 1907. Klockan 2:02, natten till söndagen, hade livmedikus Flensburg kallats till sjuklägret och vid 17:30 på söndagsmorgonen märktes att slutet var förestående. Den nytillträdde kungen, Gustav V, kungör samma dag officiellt inför statsrådet Oscar II:s frånfälle och i anslutning till det att han har antagit valspråket med folket för fosterlandet.

Anchors Away med Glenn Millers orkester, en inspelning från 1941. Det här är förstås musik som passar som hand i handsken för den amerikanska örlogsflottans raska gossar. Den spelades också mycket riktigt för första gången när det var examen vid flottans akademi i Annapolis 1907. Operetten Glada änkan är en stor publikframgång på nyöppnade Oscarsteatern i Stockholm 1907. Den hade ju haft urpremiär på Teater an der Wien 2 år tidigare. Änkan själv, Hanna Glavari, spelas av Emma Meissner. Och Carl Barklind föreställer greve Danilo Danilovic, Montenegros tronföljare. Det är han som i operettens inledning kommer lätt berusad från Maxim. Und häufig kann

En visa av Elis Ellis, skådespelaren och tonsättaren. Han som gjorde sig känd som Sten Stensson Sten från Eslöv, både på scen och på film. Det gjorde mamma när mamma var flicka, var hans debut som kompositör och textförfattare. Därefter tonsatte han både Anna Maria Lenngren och Gustaf Fröding. Elis Ellis blev sedermera ekonomichef hos Ernst Rolf och regissör för hans sista revy. Och på 30-talet etablerade han sig också som källarmästare. Han drev bland annat stadshotellet i Bollnäs. Det gjorde mamma när mamma var flicka, sjöngs av Lena Dahlman. Sara Leander föds det här året, 1907, liksom den franske sångaren Tino Rossi. Ulla Billqvist kommer till världen, liksom kapellmästaren och radiorösten Sune Valdemir.

0: The Glowworm, eller lysmaskidyll som den heter på svenska, ursprungligen hämtad ur den tyska operetten Lysistrata. Men med ny text av Johnny Mercer så ingick den 1952 i Broadway-musikalen The Girl Behind the Counter. Musiken är skriven av Paul Linke och det sägs att han skrev den på Dom Hotel i Köln. I den tyska operetten sjöngs den av en kvinnokör, men här var det The Mills Brothers till Hal McIntyres orkester. Gustav av Geijerstam var vid sekelskiftet litterär chef på Gernands förlag. Illasinnat porträtterad av August Strindberg som parasiten Sakris i boken Svarta fanor som kom 1907. Själv skrev Gustav av Geijerstam på löpande band inte bara romaner och noveller utan också folklustspel, vars popularitet också spred sig utomlands, framförallt då till Tyskland. 1894 skrev han skådespelet Per Olsson och hans käring. Och i det ingår visorna om den sköna Carolina från Trosa och det var en gång en bonde, som här framförs av Anders Deval i en inspelning från 1907.
1: Vice Per Olsson och hans käring, det kan jag väl ta.

det är Lübeckska fläckor, det är så fint. Det havan på tidningar och guldet i skrin. Radrillan, radrillan, guldet i skrin. I Amsterdams fläckor, de dansar på strand. Med fyra sjömänner, en var i sin hand. Radrillan, radrillan, var i sin hand. Nu har vi att spela.

0: vänta, jag ska ta en till i samma stycke. Det var en gång en bonde som bodde i ett skull. Han hade knappt en kille innan på sin gamla skuttra. La la la, vi la, vi hade la la la. Han hade knappt ett hår igen på sin gamla skull. Det var en satans kärring som i kant lockar drog. Och drog oss lite för kirvelen till dess att gubben dog. La la la la la la, ja la la la la. Och drog oss lite och farlade efter sist att gubben dog. Och nu är visan alldeles och gubben han är all. Och därför kan jag kirvelen igen på samma strass. La la la di la, ja la la la la. Och därför kan jag sjungarna igen på samma strass.
1: Skådespelaren Anders de Waal. Det var han som varje nyårsafton från 1895 till 1955 läste Tennysons nyårsklockorna från Renberget på Skansen i Stockholm. Det vill säga den mesta tiden var det från Renberget, men mot slutet så valde han att deklamera från en radiostudio. Anders de Waal knöts till Dramaten när den invigdes 1908. Och det var också på Dramaten som han gjorde sitt sista offentliga framträdande. När han 1954, på 85-årsdagen, läste Strindbergs Stadsresan. Här sjöng han två visor ur Gustav av Geijerstams skådespel, Per Olsson och hans käring, som han själv hade medverkat i 1894. Och då spelade en dragspelande sjöman. Intima teatern öppnar 1900.

0: 7 vid Norra Bantorget i Stockholm. Det är August Strindberg som startar den här intima teatern med bara 160 platser. Och det gör han tillsammans med den unge teaterledaren August Falk. Det första som spelas på den intima scenen är Strindbergs Pelikanen, ett äktenskapsdrama i 3 akter. Men det går inte någon vidare. Tredje dagen efter premiären är dagskassan bara 39 kronor.
1: Den grannesta flickan är hemma, pina och lör. Emons tattar är svarta i det hemma, är det i mör. Hennes hår det är svart som det mörkesta nätterna. Är det underligt då att jag länge tar efter dig? Hennes hår, det är svart som det mörkesta nätterna. Är det underligt då

Det var fläckra och slagsmål bland pojkar de närmaste veckorna. Och var hon är med blir det tret av fläckra och slagsmål bland pojkar de närmaste veckorna. Men far min, han säger där hemma att jag är dum.

Åke Grönberg besjöng den grannaste flicka där hemma, det vill säga tattare Emma. Visan som Jeremias i Tröstlösa, det vill säga Levi Rickson, hade publicerat 1899 i Jeremias bok. Ernst Rolf sjöng in den redan 1911, men här var det som sagt Åke Grönberg som sjöng till orkesterackompanjemang av Rolf Lindell och hans musikanter.

comes up like thunder. Frank Sinatra och Billy Mays orkester i On the Road to Mandalay av Olay Speaks med text av självaste Rudyard Kipling, han med Djungelboken. Det är en dikt från 1890 som Olay Speaks har satt musik till. Olay Speaks, som hade börjat sitt arbetsliv som järnvägstjänsteman i Columbus, Ohio, men som sen studerade sång och komposition i New York där han också sjöng i diverse kyrkor. Otto Hultner skrev 1907 schottisen Ölandstöser, ett av det årets stora svenska dragspelsnummer. Kalle Jularbo tillsammans med sonen Eberhardt och Erik Öst på fiol ska få avsluta programmet med just Ölandstöser i en inspelning från 1957. Ja, Bo Fransson säger på återhörande.

0: Det var Bo Fransson med 1907. Nästa gång blir det 1908 då, va? Eller?
1: Ja, det verkar väl troligt.
0: Ja. Dessutom kommer det bli lite flackhistorier nästa onsdag. Eftersom revykungen Hjalmar fyller 80 år. De är tydligen lika gamla, Hjalmar Berglund och Peter Flack. Det är ju intressant, tycker jag.
1: Det var intressant, ja.
0: Så kan det vara. Man kunde gratulera honom genom gåvor till Nyckelfonden. Det tycker jag är ett intressant initiativ. Att man kan fylla 80 år och bidra till forskningen på medicinska området. Men så är det. Men det är nästa onsdag. Och då hörs vi, och då kommer vi också få veta mer om afasiföreningen. Det är intressant att prata i radio om afasiföreningen. Och så kommer Janne Olsson då och berättar om regeringsbildningen. Han är statsvetarprofet. Men nu får Prince avsluta då med Purple Rain. Och vi tackar för oss, åtminstone gör jag det.
1: Jag tackar också.
0: Ja, och du har gjort ett jättebra jobb. Vi har haft lite bekymmer med våra telefoner. Men jag hoppas inte ni har stört för mycket av det. Vi kommer igen om en vecka. Ha det så gott. Hej, hej.

0: Det är gubben i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: Kanske log hon mot sin bild i spegeln.

0: I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
5: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
5: Vi har en version av studentsången. Den är menad att om någon sjunger den, det kan vara en kvartett eller kan en person som står en bit på håll och sjunger den, så ska det låta precis som den riktiga texten. Men man kommer man lite närmare vederbörande så ska man upptäcka att det är helt andra ord. Så här låter det. Sjung om fru Svenssons lyckliga kar. Låt honom plöja i ungdomens fåror. Fem gamla hjärtan i spår.

Vad som helst kan hända som ni hör. Å andra sidan är det ingen kabaréjogger.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik.

0: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

totala räckvidd det förtjänar, då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.